Arzând te-ai ars de el, de-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

de negăsit la aproape un an de la crimă. El este acuzat că și-ar fi ucis iubita, iar polițiștii continuă una dintre cele mai ample operațiuni de căutare din România. Familia victimei se teme că bărbatul ar putea reprezenta în continuare un pericol. Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentat cu 100 de milioane de lei, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Autoritățile spun că programul susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează piața auto și contribuie la economie prin menținerea investițiilor și a finanțărilor în domeniu. Experții din industria ospitalității avertizează că un sfert dintre restaurante riscă să se închidă în acest an în ciuda creșterii pieței la aproape 8 miliarde de euro. Patronii spun că scumpirile au redus consumul, iar clienții ies mai rar și cheltuie mai atent. În unele localuri, gradul de ocupare a scăzut semnificativ, inclusiv la meniul zilei, care a devenit mai scump față de anii trecuți. Au intrat în vigoare noi reguli europene pentru platformele de închirieri turistice precum Airbnb și Booking. Doar proprietățile înregistrate oficial vor mai putea fi listate, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să reducă fraudele și țepele din acest domeniu. România nu are încă pus la punct sistemul de înregistrare necesar aplicării complete a regulilor. Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a fost resimțit miercuri în Copenhaga și în împrejurimi. Seismul s-a produs la sud de capitala daneză. Cutremurele sunt rare în Danemarca, considerată una dintre țările cu cel mai mic risc seismic din lume. Cântăreața australiană Kylie Minogue a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer pentru a doua oară la începutul anului 2021. Artista a făcut mărturisirea într-un documentar și spune că a ales să păstreze boala secretă pentru a evita expunerea mediatică prin care a trecut în timpul tratamentului din 2005. Piesa Story de pe albumul Tension face referire la acea perioadă dificilă. Un post de radio din sud-estul Angliei și-a cerut scuze după ce a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Reprezentanții Radio Caroline spun că alerta falsă a fost provocată de o eroare informatică. La momentul incidentului, regele se afla într-o vizită oficială în Irlanda de Nord. Tragedie pe șine la marginea Bucureștiului, în zona Pipera Voluntari. Doi soți în vârstă de 86 și 75 de ani au murit după ce au fost loviți de un tren aflat în probe. Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte ale accidentului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: spune că este frumos și afară și că avem o zi de vineri superbisimă, dar nu prea este cazul. Plouă, dar nu că plouă. Este jale nemângâiată și eu sunt în pantalon scurt și am papuci în picioare.
1: E în papuci, dar măcar ai ciorapi.
0: Măcar am niște ciorapi, da. Din fericire s-a inventat și moda asta a papucilor cu ciorapi. Am impresia că sunt un tată. Literalmente un tată pregătit să iasă, să meargă la pescuit. Vreau să vă spun că plouă atât de tare încât șoferul care m-a adus în această dimineață mai avea puțin și intra cu mașina până la recepție. Adică a urcat puțin pe
1: pantă. A urcat pe mocheta asta de la intrare.
0: Pentru că plouă foarte tare și tot m-a plouat, deși eram la acoperiș. Măi, este jale, ce se întâmplă, de ce?
1: Nu știu, nu mă așteptam.
0: Cine a făcut toamnă să-și o ia înapoi? Mie nu-mi place așa ceva.
1: Da, noroc că e un pic mai cald, că altfel dacă nu era un pic mai cald, ningea și cred că totul se trage de la vecinul de vis-a-vis care încă așa are instalația de Crăciun aprinsă la geam.
0: Încă oare? Este același vecin
1: este
0: de anul trecut?
1: Același de anul trecut care și-a stins-o, atenție, pe 1 iunie 2025. Da. Vedem anul ăsta dacă funcționează la fel.
0: Eu cred că face farmece, cum ar fi zis bunica
1: S-ar
0: mea.
1: Putea, un fel de voodoo de ăsta,
0: meteorologic. Da, mă rog. Dar, lăsând prostiile deoparte, ploaia n-avem cum să o facem să treacă, dar putem să vă aducem mult soare în suflet. Mă rog, în difuzoare și după aia să se propage așa către sufletele voastre. Facem lucrul acesta până la ora 10. Nu uitați că după ora 9 vine Mihai Hânda și vrem, nu vrem, facem petrecere. Adică o să fie cu mixuri bune, cu mixuri nebune. Așa, și ora aceasta avem concursul Dă-ți Cuvântul în brigada de vreme.
1: Pornim mai devreme la drum cu voi, vă dăm 100 de lei dacă ghiciți cuvântul în urma unei definiții pe care vă dăm noi.
0: Da, dar că am trebuit să fie destul de ușor.
1: Nu, azi mi-am propus orice ar fi, nu mai trimit concursul mai departe colegilor, azi dăm noi. Banii.
0: Trebuie să dăm noi banii.
1: Da,
0: bine, Andrei, avem
1: orice.
0: Și prinde 100, însă avem și vești bune. Pentru că știm că nouă ne place cu veștile bune. Ce-i
1: avem vești bune. Uitați-mi că avem vești bune.
0: S-au întâmplat lucruri drăguțe săptămâna aceasta. Cum ar fi faptul că Primăria Capitalei a anunțat începerea lucrărilor pentru reamenajarea parcului Herăstrău. Să le dea Dumnezeu sănătate, că era foarte mare
1: frumos
0: nevoie.
1: Să face și niște piste de bicicletă, să nu mai țipe toți bumării după Ramona.
0: A, corect. Da,
1: să nu mai certe.
0: Acum, dacă am fi fost la alt post de radio, am fi pistă. Dar nu suntem. Așa că discutăm în continuare despre lucrurile frumoase care s-au întâmplat săptămâna aceasta în țărișoara noastră. O domniță de liceu cu rezultate de excepție a fost selectată din câteva mii de elevi să ajungă la universitățile de top Harvard și Oxford. Adică, noi nu prea avem educație în țara asta. Sistemul de învățământ este destul de varză, dar uite că se poate, domnule.
1: E mai greu. Dacă îți dorești, se poate. Da, Melinda Lazarino cheamă și a fost selectată dintre 4.000 de elevi.
0: Da.
1: Dintre peste 4.000 de elevi.
0: Din 127 de țări pentru acest program. Adică, felicitări, Melinda! S-o
1: este practic o fată care pleacă de jos și ajunge foarte sus, dar avem motive de mândrie cu un băiat care pleacă de sus și ajunge jos.
0: Așa.
1: Pentru că există, dacă nu știți, există Cupa Mondială de Sărituri în Apă de la mare înălțime, cliff diving, unde un român a luat aurul în prima etapă. Îl cheamă Cătălin Preda.
0: Așa, n-am mai auzit până acum de dânsul.
1: Da, el și un alt băiat, Constantin Popovici, reprezintă România anul acesta. Da, îl știi?
0: Da, îl știu pe Constantin. Orice este Popovici of David.
1: El a luat locul 4 momentan.
0: Știu, am văzut și lucrul acesta, dar hei, e tot acolo, e locul 1 în inima mea. Te pup, David. Așa, vorbim și despre pilotul bucureștean Alexandru Pițigoi, pentru că ocupă locul 3 în clasamentul grupei a doua din campionatul european de viteză în coastă. Asta după primele 3 etape desfășurate în Austria, Spania și Portugalia. Și cred că putem să spunem că le-a stat în coastă adversarilor. Sau am putea să fim foarte maturi și să cântăm în felul următor.
1: Ceata lui Pițigoi
0: merge mândră prin campionatul european de viteză în coastă.
1: Bravo, Alexandru. Bravo, Alexandru. O să te primim cu brațele deschise și căldură multă când vei reveni acasă și căldură la propriu, apropo.
0: Uh-huh.
1: Pentru că un dom de căldură am citit.
0: Un dom?
1: Un dom. Un dom. De căldură va acoperi vestul Europei săptămâna aceasta, la noi vine săptămâna viitoare. Temperaturile vor fi de vreo 30 de grade, adică cumva fix cât trebuie ca să te bucuri atunci când te-ai sătura de răcorică.
0: Așa, adică după ploile astea torențiale și după tot frigul ăsta și după toată jalea asta nemângâiată pe care o am în suflet, săptămâna viitoare va fi cald?
1: Da, pare că, îmi doresc dintotdeauna să folosesc un clișeu lingvistic, pare că vara își intră în drepturi.
0: Te rog frumos, Andrei, nu face lucrul acesta. Dar să știți că noi avem playlist-ul deschis. Dacă aveți propuneri de piese care ar putea să ne scoată din tragedia asta meteorologică. Să știți că așteptăm propunerile voastre pe WhatsApp la 0754-222-999. Până atunci am găsit noi o piesă care cred că s-ar putea să ne miște așa puțin.
1: Da, hai, Doamne,
0: este despre ploaie, dar cred că e puțin mai vioaie. Hai, bună dimineața!
1: Neața!

0: dimineața, vă spunem din nou, măi frumoșilor, din Brigada de Vreme. Astăzi este Ziua Internațională a oamenilor gotici?
1: Emochizilor.
0: Emochizilor din întreaga lume. Da. Și mă gândeam să vă întrebăm și pe voi, cum arătați în adolescență? Cum vă îmbrăcați? Cum vă purtați? Ce fel de atitudine aveți? Ce muzică ascultați? Care era cea mai mare apăsare de ale voastre în perioada respectivă? Eu am fost 0754-222-999. Eu am fost, cum am descoperit chestia cu emo, că îmi comandam niște haine de pe un site din Anglia. Bineînțeles că am adoptat-o instantaneu, mai ales că ascultam și rock, după a venit și epoca Tokyo Hotel. Și să fie Dumnezeu iertat, eram toată ca o goangă.
1: Emoloaică.
0: Doar că după mi-am făcut un iubit manelist. N-avea nicio legătură. Așa că am devenit acest hibrid dintre un emoloi și o manelistă. Și m-am transformat într-o pițipoancă emo.
1: Și cum arată o pițipoancă emo?
0: Păi o pițipoancă emo este în felul următor. Are blugi ăia negri, curele cuținte, un top puțin mai revealing și tocuri. Aha. Machiată pe la ochi așa cu mult negru, breton din ăla de ziceai că l-am tuns cu ciobul. Și playlistul meu era o chestie foarte dubioasă. Era ceva eclectic de-a dreptul, pentru că ascultam Maria Tănase, spre exemplu. Aveam Nirvana, care îmi plăcea foarte mult la vremea respectivă, după care mai intra un Florin Salam.
1: Frumă, cazi!
0: Cazi ziua de astăzi! Adică, din punct de vedere al gusturilor muzicale, la mine nu s-au schimbat foarte mult lucrurile, dar mi-o ardeam foarte prețioasă. Adică asta era atitudinea mea generalistă.
1: Erai foarte diferită.
0: Eram prețioasă, diferită, neînțeleasă. Bineînțeles că ăsta era și motivul pentru care aveam tot felul de izbucniri în momentul în care venea și mă certa bunica mea: ce asculți muzica asta satanistă dată la maximum? Ce sunt răgetele astea? Nu ai cum să înțelegi, mamaie! Și eram așa foarte Elena Cârstea, mai inner Elena Cârstea era foarte dispusă să iasă la suprafață în orice moment.
1: Da, mi-aduc aminte, eu nu am fost în perioadă, n-am participat la curentul ăsta emo, în schimb am avut blugi de aia largi de hip-hop, de rapper, de rapper nebun de aia, de încurcaini ei și aveam niște Adidas de aia de skater. Dar cred că ascultam Anele în perioada aia.
0: Adică
1: eram destul de, da.
0: Dar nu te conflicting. Exact. Păi, dar nu se pupa, adică ce era în sufletul tău, nu se pupa.
1: Imaginează-ți
0: cu exteriorul.
1: Că vezi pe un bad boy așa cu pantalonul lung și se aude: ce frumoasă ești atunci când zâmbești.
0: 0754-222-999. Voi cum vă purtați? Cum arătați în adolescență? Ce muzică ascultați? Cum vă îmbrăcați? Pe mine asta mă interesează cel mai mult.
1: Și vă dădeți cu gelul ăla de păr, ăla verde sau roșu sau albastru? Folosiți?
0: Măi, dar nu vă ustura capul de la ăla?
1: Nu, eu îl foloseam și iarna. Bine, cred că de-aia încep să chelesc acum. Dar, hei, a meritat.
0: Există oricând un post de televiziune unde comentatorii sportivi încă îl folosesc? Vrei să zic că despre ce post vorbesc? Sau
1: știi
0: deja
1: la ce mă refer?
0: Hai să vedem
1: dacă ne-am gândit la același.
0: Igi? Get up!
2: Brigada de Vreme! Good morning!

0: voștilor, sunteți în brigada de vreme și am călătorit în adolescențele noastre tumultuoase de-a dreptul, pentru că v-am întrebat cum vă îmbrăcați, cum vă purtați, ce fel de muzică ascultați, care era atitudinea voastră și hai să dăm ascultare unor mesaje primite de la voi.
1: Neața, dașcă frumoasă! Ca îmbrăcăminte, sincer, ca și acum, casual, blugi, pantaloni scurți cu buzunare neapărat în lateral,
2: cargo,
1: tricouri casual, nici sport, nici elegante, muzică, da, eram manelis convins, acum nu prea, mai puțin cu manelele, poate lăutărească un pic ceva veche, iar ca atitudine în adolescență un pic tâmpit, să zic, un pic pe scandal, un pic pe... Bine, în Moldova ce puteai, era bătaia la ordinea zilei acolo. Acum mult mai cuminte, mult mai calculat. Vă pup, weekend frumos.
0: Ba nu, noi te pupăm, weekend superb să ai. Bună dimineața, brigada, am fost și de peșar și hipster și rocker, de toate, mi-a plăcut muzica foarte mult, ne zice Fabian. Și Fabian, să știi că se vede, ai niște gusturi la fel, destul de diversificate, cameleonice. În adolescență am fost manelizat, apoi am avut parte de o exorcizare la muncă de către o rockeriță și ghici ce am ajuns acum. Exact, apreciez mult mai mult muzica clasică, sper să nu fie schimbarea asta care să fi venit odată cu înaintarea în vârstă. Pe vremea adolescenței purtam papuci cu platformă, topuri cu vedere la buric și ascultam manele, 3 sud-est și Thalia. Doamne, vai ca domnule. Așa?
3: Bună dimineața, dragilor. Eu am ascultat și manele și hip-hop și rock. Cu Metallica am rămas până ziua de azi. De îmbrăcat m-am îmbrăcat gen emo, cămașă și Adidas. Și ca și om din gașcă, eram omul lângă care, sigur, o trăznaie se întâmpla, ceva se întâmpla undeva, cădea ceva, am rămas la fel.
0: Sunt curioasă dacă acum ești părintele care își ceartă copilul că face prea multe trăznaie.
2: Da, că așa fac de obicei.
3: Da, da. Că, nu știu, așa, random, într-o seară, după noapte, de, într-o dimineață, de fapt, după noapte de discotecă, am ajuns cu prietena mea ca să trecem someșul la 7 dimineața ca să putem ajunge acasă.
2: Cum se face?
3: Atât de tare se complicau lucrurile în jurul meu. Dar, ce să faci? Weekend fain să avem plin de liniște și de tot ce ne dorim. Îmbrățișări calde.
0: Mersi. După frumos. Ce trecea someșul la 7 dimineața, ne spune nouă să avem weekend plin de liniște? Păi acum îmi vine să mă duc să iau someșul ăla la pasă.
2: Îți dai seama că se lăuda mereu, am la bacul și dimineața asta.
4: Super. Eu săptămâna viitoare am întâlnirea de 20 de ani la terminarea liceului.
0: A, ce tare.
4: Și chiar aseară mă uitam pe pozele ce le-am din liceu și sincer nu mă recunosc. Vai, eram ceva horror.
0: De ce?
4: În clasa nouă descoperisem rock-ul și punk-ul și așa cum a zis și Ramona, eram îmbrăcată toată în negru, cu pantaloni cu fundul până la genunchi și cu Adidas și aceia groși pampers, cu tot felul de curele cu ținte și pizării care mai de care mai dubioase. Descoperisem și colorantele acelea de păr care se duceau după 2-3 spălări și am avut tot felul de culori de la mov, verde, roz. Ceva groaznic, dar a fost o etapă. Astăzi nu m-aș mai vedea purtând nimic din ce am purtat în liceu. Așa că mă bucur că am evoluat. Să aveți o zi frumoasă, vă pup!
0: Și te pupăm, zi minunată, Doamne! Dar eu și mâine m-aș îmbrăca la fel, am nici cea mai mică problemă. Partea proastă la mine este că pe mine nu m-au lăsat neapărat să mă decolorez de la o vârstă mai mică, să pot să-mi fac toate culorile astea nebune și având un șater mai închis la păr. În momentul în care am avut libertate...
2: Ai refulat?
0: Am refulat toate culorile, m-am făcut, ziceai că sunt papagal. N-a existat o culoare pe care să o ratez. Bună dimineața! În 1990 aveam Adidas Romica. Romica?
2: Romica? Adidas Romica.
0: Ce sunt aia?
2: Sunt niște Adidas simple, așa, cu pânză și cu combinație de piele, din câte am văzut.
0: Așa?
2: Da.
0: Credeam că sunt Adidas Romica și Cornel.
2: Și blugi Cornel.
0: Și blugi piramidă. Nici ăștia nu știu ce sunt.
2: Cred că e un brand mai vechi. Cred că era blugi piramid sau ceva, că am căutat pe Google ca să mă asigur, așa păreau, dar punându-le blugii și Adidas și Romica, părea că se îmbracă cum se îmbracă un hipster performativ în ziua de azi.
0: Cred că era ceva de genul ăsta, m-aș fi întâlnit cu el la Barton, faraonul meu. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje, ne întoarcem în doar câteva minute să stăm de vorbă cu cei mici.
2: Cu investigatorii noștri.
0: Da, avem o misiune foarte importantă pentru ei în dimineața aceasta.
2: Sherlocii
0: noștri, rămâneți alături de noi. Hai, bună dimineața!
5: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și Bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenora Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Când vrei varietate, Profiep vine cu 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria bere la sticlă sau doză. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei, 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
12: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Mâine seară de la 9 la Canal D.
14: Ce pui lângă puiul?

0: Cătălin rămâne și Andrei.
1: Adică noi.
0: Adică noi. Hai, bună dimineața, gălușcuțelor, pentru că acum este your time to shine. Este momentul vostru să străluciți, pentru că sunteți mici detectivi în această dimineață.
1: Așa.
0: Este Sherlock Holmes Day și noi ne-am gândit să vă dăm o misiune de multe ori care poate fi de multe ori imposibilă pentru voi, pentru că voi vă culcați de vreme.
1: Exact.
0: Dar aveți nevoie de mai mult somnic.
1: Poate că totodată sunteți curioși și de asta și noi suntem curioși. Ce credeți că fac părinții voștri când voi dormiți?
0: Mm-hmm.
1: Care e lucrul ăla ciudat pe care ei îl fac? Vi se pare vouă ciudat?
0: Da, atunci când au impresia că nu-i vede nimeni.
1: Mm-hmm.
0: Și sunt lucruri pe care nu vă lasă pe voi să le faceți, dar ei le fac.
1: Foarte bine, foarte bine.
0: Cum adică foarte bine? În ce sens?
1: Foarte bună observație, în ideea în care și eu aveam curiozitatea asta. Și eu sunt un pic ipocrit că îi zic copilului că n-are voie la telefon, dar eu când am treabă...
0: Și tu stai pe telefon. Ce treabă ai tu, domne, să te pui la curent cu toate trendurile de pe TikTok?
1: Exact. Ai văzut ieri ce dans am avut pe social media? A bubuit. Dacă nu știți despre ce e vorba, intrați să vezi.
0: Bun, 0754222999. Vrem să știm ce credeți voi că fac părinții voștri în momentul în care voi vă puneți la nănic pufos.

0: E timpul să vorbim despre...
1: E timpul să vorbim despre...
2: Adevăratele probleme.
0: Avem micii noștri investigatori pe care i-am pus la treabă puțin mai devreme. I-am întrebat ce crede că fac părinții în momentul în care se bagă ei la nănic, dacă fac lucruri necurate. Și hai să ascultăm o parte dintre mesajele primite.
3: Bună dimineața,
0: le-am
3: venit cu ce sunt eu,
0: mulțumesc și
3: fiu.
0: A, pardon.
4: A făcut 9 ani.
0: Cum îl cheamă? Așa.
3: Ieri a făcut 9 ani.
0: Păi în cazul acesta...
5: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani, Ionuț.
3: Și cred că când eu mă fac la somn, tata și mama se duc la Dirty Nana, la concert.
4: Băi!
3: Cu biscuiți.
0: Pupici cu Dirty Nano, la Dirty Nano. Dirty cu Dirty biscuiți.
4: Vezi că scoate Dirty Nano o piesă, vrei să auzi?
0: Ia.
4: Că o am aici la îndemână.
0: Haide. Asta e piesa lor? Păi ăsta e Trian Minune.
4: E un remix? E o colaborare între el și George Hora.
0: Și Adrian Minune.
4: Da.
0: Ok. Hai cu
4: ceva rău.
0: O ascultăm noi acasă când o lansează. Oprește, Andrei.
6: Bună dimineața, sunt Toni din Brașov.
4: Salut,
6: și
4: Toni.
6: Părinții mei, când eu adorm, taică mi-o dorme și mama stă jos, se uită pe tabletă și se
4: lângă voi, pe
6: telefon.
4: Pe covor.
6: Pa!
7: Bună dimineața,
0: Radio. Bună dimineața.
7: Pe mine mă cheamă Ștefi, am 6
4: ani. Bună, Ștefi.
7: Și ce am văzut odată că mami și tatea, când eu trebuia să dormi, am făcălit că trebuia
0: așa,
7: că dormeam și m-am trezit și am ieșit din camera așa mea și am văzut că se uită la televizor, fufici cu biscuiți.
4: Ia uzi!
0: Și e clar că ei n-au voie să uită la televizor.
4: Ia uzi, televizor, același televizor care strică ochii?
0: Evident!
8: Sunt alese din comuna Berceni. Am 7 ani și ce cred eu că face
0: așa
8: tata? Când eu dorm, eu cu mama împreună, eu cred că se uită la film pe telefon și că mănâncă. Papa are de-o impuls, fufici cu biscuiți și scot la cafeluță.
0: Stai că sunt când ele dorm. Bare necessities!
9: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Naomi din București, am 9 ani.
0: Mulți ani de ani.
4: Bună.
9: Iar ce cred că fac părinții mei când eu mă duc la somn de vreme? Cred că se uită la filme, ceea ce eu n-aș avea voie să
0: corect
9: fac asta foarte târziu. Iar mereu când îmi zic că după ce mă duc eu la somn se vor culca și ei, nu e adevărat. Pupici cu biscuiți.
0: Umblă cu
10: miciunica. Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Ilinca și când dorm eu, cred că părinții se duc la prieteni sau la club.
0: Îți dai seama club că asta fac. Normal. Este club pentru părinții care și-au băgat copiii la somn. A, ups, era secret.
11: Radio Impuls, sunt Victor și ce cred
0: bună,
11: că
0: Victor
11: fac părinții mei? Eu cred că atunci când mă culc, tata ia din dulcele meu și zice că sora mea l-a mâncat și după eu nu mai am de mâncat dulce. Pardon, eu pot să cafeluță.
4: Să mai dormi pe vremea asta.
0: Tai că tu îți dai seama, mozolii de ciocolată pe la... Cred că sora ta, nu știu. Nu mă bag. Și că la dietă, că nu mă lasă.
4: N-ați învățat încă să împărțiți? Nu mi se pare...
12: Bună dimineața,
0: Radio Impuls. Bună
12: dimineața.
0: Eu
12: sunt Radio Impuls. Bună dimineața. Și mama mea, când am dormit eu,
0: așa,
12: am făcut curățenie la iepuri.
0: O, oh, ce drăgălășenie!
12: Să revedere la geripuri, pupici cu iepuraș.
4: Te pupam!
0: Și lui Remi îi place să facă curățenie
4: da
0: la iepuri.
4: Ia-i curăță de tot.
13: De ce fac părinții când voi dormiți?
0: Ia!
14: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Marius Sinan, am

0: 4 ani.
1: Era cu asistenta
0: lângă. Și eu îmi doresc că noaptea mami și tati
2: foaie.
1: Mi se șoptește în cască.
0: Și cu biscuit.
2: Pe biscuit și sfărăici.
3: Bună, eu sunt Casiana din București.
2: Bună, Casiana.
3: Și cred că când dorm, părinții mei încotrobăie prin lucruri și îmi fură banii. Revedere, Radio Impuls, pupiscuși, clipiși și spărlea cărteliță.
2: În primul și primul rând, vreau să știu de unde ai bani. În al doilea rând, ar trebui să întreb, de unde aveți, mă, voi bani să plătiți ratele la casă? De ce avem acoperiș deasupra capului? Nu v-ar fi puțin rușine? Măi, crezi că se întâmplă asta? Și ce fac cu banii pe care ți-i fură?
1: Păi, poate fi din moșnița veche și au alocație mai mare.
2: Poate părinții din Giroc. Sunt invidioși pe acă din moșnița, că s-a născut în moșnița.
4: Neața Radio Impuls, eu sunt Eric din Brașov.
2: Bună!
4: Am 8 Salut. Ani.
2: Mulți
4: și
2: înainte.
4: Eu cred că când dorm, mama și tata beau Aperol, se uit pe Netflix și mănâncă multe dulciuri.
2: Să trăiască nașii, mă! Ne întoarcem, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Să știți că mami și tati cu siguranță nu vă mănâncă dulciurile și nu vă fură banii atunci când dormiți. Dar noi o să vă furăm puțin atenția vouă celor mari, pentru că trebuie să ne întoarcem cu concurs.
1: Vă dați cuvântul la Radio Impuls în câteva minute, revenim!

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Salut! Sunt Dan Negru și te provoc să-ți antrenezi mintea cu jocul cuvintelor. Și nu uita, ne vedem într-un nou sezon pe Canal D în fiecare sâmbătă și duminică de la 11 seara.
1: Da, ați auzit foarte bine, începe sezon nou de Jocul Cuvintelor și ăsta este motivul pentru care o să facem și noi cam același lucru în momentul acesta. Ce o să facem? O să vă dăm un cuvânt.
2: Nu vă dăm cuvânt, vă dăm
1: definiția unui cuvânt.
2: Nu este înregistrarea de ieri. Vă dăm o definiție. Astăzi avem un nou substantiv pentru voi. Este substantiv feminin singular din 5 litere. E mai simplu.
1: Da, iar definiția este următoarea. Așezare păstorească de la munte sau din afara satului. Dacă nu ne descurcăm, o să începem să dăm și niște indicii, că noi vrem să dăm bănuții.
2: Asta este. Astăzi nu mai trimitem concursul, mai departe îl dăm noi.
1: Avem 0754-222-999. Spunem bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cum te numești?
2: Cum te numești, Pușcă?
3: Ramona, din București.
1: Păi, Ramona!
3: Mă pup!
1: Ai auzit? Vrei să-ți repetăm?
3: Poți să repeți, te rog?
1: Andrei, te rog.
2: Este așezare păstorească de la munte sau din afara satului, Ramona?
1: 5 litere, substantiv feminin, la singular.
3: Puteți să-mi dați indicii? Nu știu dacă de la emoții, dar efectiv nu vine nimic în cap.
2: Unde se prepară produsele din laptele oilor?
1: Asta e oaie sau e?
3: Doamne, am un laps.
2: Dar sunt și capre acolo?
1: Acolo se adăpostesc atât oile cât și ciobanii.
2: Și caprele? Există capre?
1: Există, cred că și capre, eu știu cum
2: face
1: capre.
3: Dână! Nu venea! Doamne, deci eu știam, dar nu venea efectiv.
1: Deci, ca să ne asigurăm, ce este?
3: Dână.
0: Bravo, Puștoaico! Ai câștigat!
2: Bravo!
1: Mulțumesc! Și noi îți mulțumim foarte frumos că ne asculți, Ramona Tiză mea.
3: Vă ascult în fiecare dimineață.
1: Și drăguț din partea ta. Să mai rămâi puțin pe fir, da?
3: Sigur, mulțumesc, o zi bună.
1: Mulțumim și noi. Frumoșilor, cam atât a fost.
2: Continuăm,
1: nu mai aveți săptămâna asta.
2: Continuăm concursul toată săptămâna viitoare.
1: Cealaltă.
2: Regulile rămân aceleași. Dacă nu se ghicește la noi, mergem tot mai departe în trei ceasuri bune, în histie asta, în bară la bară, până dăm banii. Și banii se adună. Noi avem 100,
1: Nașa 100
2: și se tot adună. Mm-hmm. Da.
1: Da, facem asta săptămâna viitoare. Până atunci ne întoarcem doar câteva minute. Rămâneți cu urechile pe noi în Brigada de Vreme. Ramona și Andrei, hai bună dimineața!
2: Da-ta.
4: It's a beautiful day. Brigada de Vreme. Every morning. It's a

0: Este ora 8, știrile Radio Impulse sunt prezentate de Caterina Boariu. Neața, Caterina!
1: Bună dimineața! Un elev de 15 ani din comuna Parincea, județul Bacău, s-a prăbușit inconștient în curtea școlii în timpul unei pauze și a murit ulterior. Profesorii au intervenit și au început manevrele de resuscitare până la sosirea ambulanței, însă băiatul nu a mai putut fi salvat. Primarul acuză că ambulanța a ajuns prea târziu, iar Ministerul Sănătății a cerut un control la serviciul de ambulanță Bacău. Poliția germană anunță că o a treia persoană a fost găsită moartă sub dărâmăturile clădirii prăbușite luni în orașul Görlitz. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani. Salvatorii descoperiseră anterior trupurile a două românce de 25 și 26 de ani. Operațiunea de căutare a durat mai multe zile. Un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol de la etajul 4 al Palatului CFR din București, clădire în care funcționează și sediul Ministerului Transporturilor. Pompierii au intervenit pentru evacuarea victimelor, iar 3 persoane au fost rănite la picioare. Potrivit unor surse din cadrul ISCIR, liftul ar fi avut probleme și luni când sistemul de frânare a reușit să se oprească la timp cabina. Pe 11 iunie va fi pronunțată sentința în primă instanță în dosarul 10 august, în care foști șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru intervenția asupra protestului din 2018. La termenul de judecată, inculpații și o parte dintre avocații nu s-au prezentat în sala de judecată, ceea ce a dus la amânarea momentului pentru ultimul cuvânt înainte de verdict. Grecia pare că rămâne în 2026 rețeta clasică de vacanță sigură, soare mare și rezervări pe bandă rulantă. Țara a ajuns la aproximativ 3,9 milioane de închirieri pe termen scurt. Cererea a crescut cu 9,3% față de anul trecut, iar țara continuă să țină podiumul în Europa, lăsând în urmă destinații precum Spania, Italia și Portugalia. Călătorii din autobuzul 100 din București au avut parte de o întoarcere neașteptată în timp, după ce pe ecranele din mijlocul de transport au rulat clipuri din perioada pandemiei. Pasagerii au văzut mesaje despre purtarea măștii, centre de vaccinare și chiar referirii la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. Totul din cauza unei erori tehnice din sistemul de afișaj. Un bivol albinos din Bangladesh a devenit viral pe internet după ce oamenii au început să spună că seamănă izbitor cu Donald Trump. Animalul atrage zilnic zeci de curioși la o fermă de lângă capitala Dhaka, unde vizitatorii vin să-l fotografieze înainte de sacrificiul ritualic de Eid al-Adha. Atât la știri, eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls!
0: Mulțumim foarte frumos pentru informații, Caterina. Să știi că am văzut și eu, Andrei, nu știu dacă tu ai văzut imaginile cu bivolul respectiv.
2: Am văzut, doar ce mă uitam la el. Da.
0: Măi, arată? Este... Da,

0: 8 avem prânzul, 100 este ultima ediție pe săptămâna aceasta și dacă încă nu v-ați înscris, o puteți face pe site-ul nostru, dați o fuguță chiar acum pe radioimpuls.ro, lăsați-vă 2-3 date acolo și poate vă sunăm chiar pe voi să vă luăm în direct la 10 întrebări.
1: Da, nu mai e mult, în mai puțin de jumătate de oră, dacă ai fost extras, o să te sunăm, chiar mai devreme. Ce facem acum? Discutăm despre un subiect greu.
0: Hai să ne ascultăm și niște muzică. Am
1: după avut ce ascultăm muzică, discutăm
0: grele.
1: Despre un subiect greu.
0: nu mai amenința oamenii că nu este niciun subiect greu. Discutăm despre ceva ce ar trebui să fie o chestie mai firească, să nu mai fie atât de marginalizați oamenii care fac lucrul acesta și de arătați cu degetul, dar vă dăm mai multe detalii în câteva minute și totodată vă anunțăm și că ora aceasta avem invitat, o să avem în studio pe Dana Dumitrașcu, este specialist în mediere familie. Vă dăm mai multe detalii și despre ea și despre Dana tot la fel. Peste câteva minute, înainte să avem și niște muzică, să... că este totuși vine.
1: Hai să ne...
0: Să ce?
1: Să ne...
0: Andrei, nu te cred. Nu ce e asta?
1: Să dansăm!
0: Păi și nu te
1: să
0: cred.
1: Să nu ne abținem.
0: Nu te cred.
1: Și nu
0: mai
1: crezi.
0: Fă o dată, că nu te cred. Ce? Pare că ți-e frică, Andrei. Să ne...
1: Să ne treacă fiorul muzicii bune în dimineața asta la Radio Impuls.
0: Aoleo, vezi că pot să te recomand către
1: maestre,
0: un alt post de radio cu vorba
1: cântă
0: asta.
1: Cântă și încântă-ne. Get up, get up, get up,
2: get up! Brigada de vreme!
3: Good morning!

0: Andrei mai sensibil, nu l-aș categoristic ca fiind greu sau sensibil. Vorbim puțin despre terapie. Uh-huh. Sunteți pro sau contra terapiei? Faceți vreo terapie? V-a ajutat în vreun fel? V-a vindecat?
1: Asta m-a interesat pe mine, dacă v-a vindecat. Pentru că eu am o teorie a conspirației și anume terapeuții, unii dintre ei, nu toți, nu generalizăm, ar vrea să te țină prins în buclă ca să-i plătești abonament lunar. Da? Este teoria mea.
0: Da, și să știi că sunt foarte mulți care își bat joc de meseria aceasta extraordinar de frumoasă pe care mi-am dorisem să o practic și eu.
1: Așa,
0: în adolescența mea. Mi-am dat seama că ar însemna să vorbească alții mai mult și să tac eu.
1: Asta era gluma. Ți-ai dat seama că pui omul pe canapea și nu te mai oprești
0: exact,
1: din vorbit.
0: Exact, okay. Da, și cred că ar fi fost mai mult despre mine decât despre omul de acolo. Și nu cred că ar fi fost ok pentru mine, în primul și în primul rând.
1: Ok.
0: Da. Dar 0754-222-999, ați fost vreodată la terapie, ați încercat-o, este pentru voi, nu este pentru voi, ați avut și voi parte de acești om care, nu știu, care nu-i fac cinste meseriei de psihoterapeut, pentru că am avut câțiva.
1: Ok, deci tu ai fost, da?
0: Da, okay. Am făcut. Am avut parte și de profesioniști în adevăratul sens al cuvântului, pentru că, așa cum ți-am zis mai devreme, eu am și vrut să devin psiholog, motiv pentru care în ultimul an de liceu am făcut destul de multă pregătire pentru zona aceasta.
1: Așa.
0: Și am un know-how, știu cum funcționează lucrurile.
1: Meditații? Există
0: la psihologie,
1: așa?
0: Bineînțeles, da.
1: Ok.
0: Așa, și aveam un know-how, adică lucruri de bază elementare le cam am habar, le am destul de bine întipărite. Știu de unde pleacă anumite lucruri, știu cum să-mi categorisesc emoțiile, înțeleg de unde vin anumite reacții, pot să depistez destul de repede care sunt problemele mele. Uh-huh. Problema mea este că îmi place să mă plâng. Adică, deși știu cum ar putea să fie rezolvate, îmi și place așa să mă plâng constant. Și am găsit terapeuți care mi-au spus, bă, tu cam știi, ți-aș lua banii degeaba. Tu știi ce se întâmplă cu tine, înțelegi de unde îți vin anumite lucruri, n-am ce să fac, că ți-aș lua banii degeaba.
1: Da.
0: Du-te și fă ce știi tu mai bine. Încearcă să nu te mai, să nu mai fii atât de aspră cu tine și fă ce faci în continuare că faci bine.
1: Du-te și fă matinal.
0: Exact, da. Și acum, recent, am început terapia de cuplu. Eu cu al meu concubin, pentru că noi comunicăm diferit.
1: Măi, Ramona, stai puțin.
0: Așa?
1: Tot ce a făcut omul ăsta e să-ți fărăie și să meargă apă asta prin casă.
0: Eu
1: zic că exagerez un pic.
0: Nu. Vorbesc despre felul în care noi obișnuim să ne rezolvăm, să aplanăm conflictele.
1: Așa.
0: Pentru că eu sunt obișnuită într-un fel, dânsul este obișnuit într-un fel, nu reușim neapărat să ajungem la un consens pentru că este fiecare în stilul său.
1: Da.
0: Și ne-am gândit, pentru că ne dorim realmente să fim împreună, ne-am gândit că cea mai bună soluție ar fi să găsim un mediator. O persoană care să ne spună ce face celălalt greșit și să ne ajute să ne înțelegem mai bine, astfel încât să putem să ne întâlnim la mijloc.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Și am mers și acum, doamna pare că face o treabă extraordinară. Nu vreau să spun că mi-a dat dreptate, dar...
1: Asta voiam să zic. Următorul punct era să vorbesc cu iubitul tău, Paul, dacă ne asculți. Ramona a plătit-o pe femeia aia ca să-i dea dreptate și să-ți transmită ție că tu ești problema.
0: Glumesc, mă. Nu. Chiar este o doamnă extraordinară. Și a vorbit și chiar și ea despre lucrul acesta, despre faptul că sunt mulți care nu te ajută cu nimic și ți-au banii.
1: Băi, sunt foarte mulți, dar care te aduc într-un punct în care depinzi de ei și ei se transformă într-un prieten pe care îl plătești ca să te asculte, din
0: exact,
1: păcate.
0: Exact. Tu mai bine scoți un prieten frumos în oraș și vorbiți despre problemele fiecăruia.
1: Da, exact. Plus că eu n-am nicio cunoștință care a făcut terapie și s-a vindecat. Adică să zic că am realizat ce s-a întâmplat cu mine, gata.
0: Păi da, mă, dar asta ține și de tine, ca un, că dacă te duci acolo doar ca să te plângi și să ai pe cineva care să îți sufle în funduleț, n-ai cum să îți rezolvi problemele realmente. Uh-huh. Dacă vrei să te duci la terapie doar ca să le spui oamenilor, eu fac terapie, eu încerc să fac ceva pentru a mă schimba, pentru că sunt și foarte mulți oameni de genul acesta, bineînțeles că nu o să aibă rezultate. E important să găsești o persoană potrivită și să-ți dai seama că procesul ăsta de vindecare este unul la nevoios, nu se întâmplă de pe o zi pe alta și poate fi și destul de dureros.
1: Ok.
0: Dar să ne spună oamenii pe WhatsApp 0754-222-999, ați făcut terapie, a funcționat, în ce fel v-a ajutat? Poate v-ați dat seama că nu e de voi. Uite, Gabi, prietena mea, nu crede sub nicio formă în terapie. Zice că este o vrăjală, o
1: minciună. Ea este terapia.
0: Da.
1: Ne-a trimis cineva un mesaj și nu vrem să fim înțeleși greșit. Zice, bună, dragilor, sunt pro-terapie. Soția mea este terapeut, psiholog pentru copilași cu autism, ADHD, logopedie.
0: Ce drăguț.
1: Este pe cont propriu. ONG extrem de greu, dar copilașii sunt îngerașii care au nevoie de ajutor din partea noastră. Nici nu se încadrează în categoria persoanelor despre care vorbeam eu.
0: Da.
1: Soția ta face un bine copilașilor și este de lăudat. Bravo.
0: Felicitări amândurora că faceți lucrul acesta. Neața, am făcut terapie timp de un an și ceva pentru anxietate. Am luat chiar și tratament medicamentos. talentos. Cred că ambele au ajutat la ținerea lucrurilor sub control, însă ceea ce m-a vindecat cu adevărat a fost umplerea golului care cauza problema. Atunci mi-am găsit partenera, actuala soție, și așa am văzut lumina.
1: Ia, uite, mă, s-a dus către luminița. Dacă așa o cheamă, doamne, am câștigat.
0: Doamne, domnului. Încetează, Andrei.
1: Am câștigat debate-ul.
0: Așteptăm mesajele voastre în continuare pe WhatsApp și revenim cu ele în doar câteva minute aici în Brigada de Vreme cu Ram.

0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
4: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40, Hugel cu Jamaican.
3: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Ora 8, ne-am întors, vorbim puțin despre terapie, mai ales că în câteva minute o să avem și o invitată din mediul acesta, o să vină Dana Dumitraș cu în câteva minute, specialist mediere familie, dar până atunci v-am întrebat pe voi dacă ați făcut terapie până acum, dacă v-a fost de folos, dacă ba, hai să ascultăm câteva dintre mesajele primite.
1: Cu psihologia, acum vreau să recunosc că m-ai șocat la viteza cu care vorbești tu, nu știu ce să zic. În fine, eu n-am făcut niciodată...
0: A, am spus pentru cei care au deschis radiourile mai târziu, am zis mai devreme că eu am vrut să fac psihologia și gândește-te că acum să studiez psihologia, să devin psihoterapeut și gândește-te că acum eu vorbesc lent, pentru că altfel aș vorbi mult mai repede.
2: Ți-mi imaginezi pe Ramona terapeuta pe canapea, n-ai nici pe dracuri, că treci acasă, n-ai nimic, n-ai nimic.
0: Deci vrei să spui că tu stai cu ăsta care ți-a făcut asta?
1: Terapie, dar am făcut autoterapie, ca să zic așa, cu mine însumi, prin cititul de cărți.
0: Okay.
1: Și anume, vă recomand să ascultați cărți, audiobook-uri. E o experiență diferită, total diferită. Și pentru cei care sunt total demeci, înainte de a se duce la un psihoterapeut, să încerce să asculte sau să citească cartea Cel mai fericit om de pe pământ. E scrisă de un domn Iacu. E ceva aparte. Mihai, să aveți un weekend minunat. Pa, pa.
2: Mersi, Mihai, te pupăm.
0: Mihai, mulțumim foarte frumos pentru recomandare. Totodată, eu înaintând în vârstă, mi-am dat seama că nihilismul meu este de natură epistemologică și că deja nu mai cred
2: ce
0: în cărți.
2: Ce zici, mă, nene, acolo? nu știu să reproduc ce ai zis.
0: Așa, Ramona, we are the same și mie îmi place să mă plâng.
2: Okay.
0: E foarte frumos, mi se pare că asta este una dintre cele mai bune terapii. Te plângi 5 minute și pe aia ai trecut peste.
2: Și mie mi se pare corect. Neața, bună! Am făcut terapie și cu ajutorul ei am reușit să ies dintr-o relație disfuncțională pentru amândoi. Nu spun că am o viață perfectă de atunci, dar am făcut cursuri de dezvoltare personală, terapie de cuplu, terapie individuală. Zi bună să aveți!
0: Păi, atât timp cât intențiile tale sunt bune și încerci să faci lucruri pentru a deveni un om mai bun și pentru a fi mai ok și cu oamenii din jurul tău, nu cred că poate să funcționeze ceva greșit.
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
3: Da, eu am participat la două terapii. Una o făceam o dată pe lună, cât era fetița la terapie, aveam și noi părinții accesul la un psiholog. Da, pot să zic că pe de-o parte m-a ajutat, dar ce m-a ajutat foarte mult a fost să lucrez cu un coach pe desen legat de floarea vieții și acolo aveam multe lucruri de a răspunde eu cu mine, de a lucra eu cu mine, un fel de dezvoltare personală și da, acela m-a ajutat foarte, foarte, foarte mult. Și da, lucrez foarte mult eu cu mine.
0: Felicitări, pentru că oricum, în definitiv, nu poate să te vindece un terapeut să-ți dea o rețetă miraculoasă prin care să, tu să fii bine. Munca este tot a ta.
2: Așa este, așa este. Am primit un mesaj la un ascultător care vorbește pe limba mea și a zis ce gândeam. Ramona, treci înapoi pe limba română, trăiți-a.
4: Și eu fac un fel de autoterapie. Tun de arba.
0: Ce drăguț.
4: Avem grădină frumoasă.
0: Bun.
4: Acum am și găini. Deci terapie mai bună nu se poate cu natura.
2: Uite, atât. Ne-a luat să declanșăm chestia asta. Are o găini, noi...
0: Bună dimineața, fac terapie de câteva ori pe an, clinica se numește Piscuit.
2: La pește.
0: Da, după câțiva litri de secretul lui Bacchus, toți devenim psihologi. Asta cu siguranță, psihologi, politologi, experți în geopolitică, în absolutamente orice. În istorie.
2: Medicina, ai uitat medicina.
0: Așa, pentru mine terapia a funcționat, slavă Domnului.
2: Bun.
0: Acesta cu Thailanda?
2: Cea mai bună terapie este liniștea, relaxarea și lipsa grijilor. Am văzut pe pielea mea după o lună în Thailanda.
0: Bine, deci asta este secretul. Ar trebui să plecăm o lună în Thailanda. Cristina este șefa noastră.
2: Da.
0: Dacă ne auzi, ne lași și pe noi o lună în Thailanda să ne întoarcem mai relaxați. Te rugăm foarte frumos.
2: Te rugăm.
0: Noi mai știm o metodă de relaxare extraordinară și anume banii.
2: Chi-ching.
0: Banii vin cu lipsa grijilor, așa că dacă vreți să fiți pe plus cu 100 de euro, rămâneți cu urechile pe noi pentru că ne întoarcem doar câteva minute cu Prindă Suda. Yeah. Get up, get up, get up, get up.
5: Brigada de vreme.
6: Good morning.

0: bam bam, nu e.
1: Ce e asta?
0: Ca-ching. Am încurcat butoanele.
1: Hai, mă, Andrei, avem pretenții.
0: Gata, să vină banii în dimineața asta, gata, am hotărât.
1: Da, asta este decizia noastră, să-i dăm 100 de euro Codruței. Alo, bună dimineața, Codruța.
2: Bună dimineața.
1: Ce faci?
2: Acum sunt la muncă.
1: Aule, unde lucrezi?
0: Ce lucri?
2: La infirmiere la creșă.
1: Infirmieră la creșă?
0: La creșă?
2: Da, da.
1: Aoleu, baftă multă că am auzit că au început ăștia mi se răcească.
2: Da, da. Deci au început cu răcelile.
0: Bine, nu te ținem foarte mult, avem 10 întrebări, ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
2: Da.
1: În cazul acesta...
3: 100 cu Ramona sau Andrei?
0: Cine?
1: Cu cine dorești să joci în această dimineață, Codruța?
2: Cu Andrei.
0: Cine? Oh! Spune cine?
1: Sigur, mulțumesc, nu te reține mult, dar stă să scânte.
0: Pentru alegerea ta. Dacă ești gata, eu sunt gata și încep să citesc.
1: Codruța, ți-ai făcut-o cu mâna ta. Atât îți zic.
2: Să sperăm să că îmi vine.
1: Să nu te aud. Gata? Ești pregătită?
2: Da.
1: În cazul ăsta, hai să-i dăm bătaie.
3: Prinde 100.
0: Numește o pasăre care nu poate zbura.
2: Struțul.
0: Ce obiect folosim pentru a măsura greutatea?
2: Cântarul.
0: În ce an a intrat România în Uniunea Europeană?
2: 2017.
0: Cu ce mare se învecinează România și Bulgaria?
2: Marea Neagră.
0: Numește un sport care are fileu.
2: Alo?
0: Numește un sport care are fileu.
2: Tenis.
0: Care este capitala Turciei?
2: Ankara.
0: Cu ce obiect schimbăm programele TV?
2: Telecomandă.
0: Ce sport practică David Popovici?
2: Not.
0: Care este a cincea literă a alfabetului?
2: E.
0: Ce anotimp începe în septembrie?
2: Toamna.
0: În ce an a intrat România în Uniunea Europeană?
2: 2007.
0: 2007, 10 din 10, ai 100 de euro, Codruța!
3: Pleci acasă cu cât știi!
1: Și a mai rămas și timp la dispoziție.
3: Felicitări! Ai câștigat 100 de euro!
0: Iată ce se întâmplă când alegi corect, Codruța. Mulțumesc. Bravo, foarte mult!
2: Mulțumesc din suflet! Bravo, Andrei, mi-ai ținut noroc.
0: Întotdeauna, să știi.
1: Felicitări, Codruța, ce ai de gând să faci?
2: Mulțumesc! Nu știu, până acolo, la concediu.
1: Cinstit! Bun. Unde vrei să pleci în concediu?
2: În Bulgaria.
1: La Marea Neagră. La Marea Neagră, exact. Codruța, să mai rămâi puțin pe fir, te rog foarte frumos, și baftă acolo cu cei mici.
2: Mulțumesc, o zi frumoasă, pa, pa.
1: Mulțumim că ne asculti. Dragilor, săptămâna viitoare o luăm de la capăt, așa că trebuie să intrați pe site-ul nostru radioimpuls.ro să vă înscrieți la Prinde 100. Vă lăsăm o leacă de timp și ne întoarcem în câteva minute cu Dana Dumitrașcu, specialist mediere familie. Vine aici în studio, da?

0: cu specialist mediere familie, deoarece sâmbătă seara de la ora 21, da, mâine, avem noi episoade ale reality show-ului Eu cu cine rămân pe canal D, bineînțeles, despre ce este vorba, despre copii care sunt prinși în tot felul de situații emoționale în care părinții se confruntă cu tot felul de probleme, poate fi vorba și despre abuzuri, conflicte între parteneri și Dana Dumitrașcu este cea care va oferi mediere familiilor respective, soluții, sfaturi avizate, că așa ne place nouă să facem aici în Brigada de Vreme, așa că îi spunem bună dimineața. Dana, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Ramona și Andrei, bine, bine v-am găsit!
2: Bine,
1: ce
2: ai venit.
1: Bine ar fi dacă am reușit cu muzică să rezolvăm problemele din familie.
0: Dar nu se poate cu muzică, să
1: nu
0: înțeleg.
1: Nu doar cu muzică.
2: Dana, Eu cu cine rămân aduce în fața publicului cazuri foarte emoționante. Eu zic asta în cunoștință de cauză pentru că eu deja am urmărit niște episoade dintre cele noi și voiam să le povestești oamenilor la ce să ne așteptăm de la ele. Ce găsim acolo?
1: La foarte multă emoție, tu deja știi asta, și este o emoție și a speranței și a deznădejdii și a uimirii, a șocului până la urmă, cum de noi oamenii putem să ajungem să facem rău propriilor copii, dar asta pentru că suferim și nu mai vedem luminița de la capătul tunelului atunci când suntem într-un conflict atât de profund în viața noastră de familie, nu mai vedem peste o lună de acum încolo, nu ne mai putem imagina un viitor bun peste 6 luni și atunci reacțiile pe care le avem afectează foarte tare copiii noștri și rudele din familia extinsă și ele sunt prinse în conflictele de familie.
0: Dana, din experiența ta, care sunt cele mai frecvente motive care duc la destrămarea unui cuplu sau unei familii?
1: Să știi că lumea de obicei, dacă ar fi să întrebi așa,
0: da,
1: lumea o să spună probabil infidelitatea, adică dacă m-ai înșelat, înseamnă, e clar, e absolut
0: este
1: clar.
0: Impardonabil.
1: Că, impardonabil și e clar că nu mă mai iubești, e clar că s-a întâmplat ceva definitiv. Dar să știi că nu este infidelitatea motivul principal. Primele trei cele mai importante motive au fost foarte bine documentate de John Gottman, care este un specialist cel mai mare din punctul meu de vedere în terapia de cuplu și care a sumarizat aceste trei motive ca fiind în primul și în primul rând critica. Critica constantă, zilnică a partenerului tău este cel mai bun semn că acea căsnicie nu are cum să mai dureze. Atunci când tu îți critici în mod constant partenerul, interacțiunile negative din timpul zilei le depășesc pe cele pozitive între cele două persoane. Al doilea motiv, în engleză se numește stonewalling. Asta e un fel de a-ți ignora partenerul. El nu e relevant în casă.
2: Vorbești
1: în
2: cu pereții?
1: Adică vorbești cu pereții, da. Adică, pur și simplu, nu mă interesează ce ai de spus. Aproape că te ignor. Asta e al doilea indicator că această relație, această căsnicie, nu e sănătoasă și nu are cum să mai continue. Și al treilea motiv este

0: luptează și împotriva stimei de sine, dar a spune că atunci noi când descriem o relație toxică, spunem, wow, mă simt într-o relație toxică, noi trebuie să fim capabili să identificăm de ce. Ori astea trei motive sunt baza acelui de ce pentru foarte multă lume care se va uita la serial.
1: Dar mie mi se pare că oricum ne este mai ușor să identificăm toxicitatea în altă persoană. Cum putem să facem să ne dăm seama că există o problemă și la noi?
0: Păi, problema, hai să spunem, problema într-un caz de abuz, și da, aici nu mă refer neapărat la un caz de abuz fizic, mai degrabă un abuz emoțional. Problema e că trebuie să-ți dai seama că te afli în el. Deci problema în noi e că noi nu ne dăm seama decât când e prea târziu, când se întâmplă ceva dramatic, că suntem într-un tip de abuz. Abuzul poate să însemne ceva constant, ceva ce se întâmplă constant de-a lungul unor ani. De exemplu, ați critica constant partenerul, îi scade acestuia stima de sine până la punctul în care nu mai consideră că are valoare nici în familie, nici în propria muncă, poate că nu mai dorește să ia oportunități care i-ar aduce un serviciu mai bun sau o poziție mai bună, pentru că nu mai crede în sine. Ori partenerul de viață este până la urmă cea mai bună oglindă a ta. Și să știi că dacă ar fi să mă întrebi, Ramona, oamenii divorțează atunci când nu mai suportă să se uită zilnic într-o oglindă care le spune ce urât ești, ce prost ești, ce rău ești. Okay. Nu mai vreau acea oglindă.
2: Și în general, înainte să decidă să divorțeze, în relație există și niște copii. Și vreau să te întreb în astfel de situații, cum pot fi protejați copiii? Care e cel mai bun sfat pe care îl poți da părinților?
0: Fiecare episod al serialului nostru este plin de însemnătate și de lecții despre cum să faci să protejezi copiii. În primul rând, copiii în general își iubesc ambii părinți, doar dacă un caz este extrem de abuziv, dar asta este totuși rar, da? În care copilul simte direct un abuz. El însă simte conflictul dintre părinți, cum spunem noi acum în cuvinte pe care le folosim cu toții, îl somatizează în sensul în care îl integrează acest conflict în comportamentul din viața lui. Poate la școală, poate are legătură cu performanța, deci scade performanța școlară, poate devine agresiv sau poate din contră devine timid. Ceva se întâmplă în comportamentul copilului care reflectă conflictul dintre părinți. Dar dincolo de asta, ce vreau să fac, iar specializarea mea este în mediere transformativă, este un anumit tip de mediere, eu încerc să conțin un conflict important, arătându-le atât părinților cât și copiilor că există un viitor după acest divorț și că viitorul acela poate fi unul bun în ceea ce privește copiii. Copiii trebuie să știe că își vor vedea în continuare ambii părinți, vor continua să facă parte din familia extinsă, vor avea în continuare bunicii, unchii, mătușile, verișorii cu care s-au obișnuit. Deci aceste rădăcini nu trebuie amenințate. Okay. Nu o să-ți mai vezi niciodată rudele, da, din partea lui taică. Da. Nu există așa ceva. Da? Și doi, lucrurile importante pentru copil trebuie să rămână bătute în piatră. Îmi place să joc basket, ok, tu vei continua să joci basket în același loc. Lucrurile importante pentru tine nu vor fi luate.
1: Adică trebuie să oferim siguranță continuă copilului.
0: Da, da, în mod continuu, pe parcursul conflictului.
2: Aș vrea să dau un spoiler din episoadele noi. Se întâmplă ca doamna să dorească să divorțeze, dar soțul refuză. Și voiam să te întreb cum se pot pune femeile la adăpost de această ripostă a soților după ce acuză, că vor, după ce le cer divorțuri, iar ei refuză. Nu divorțez de mine că nu se face așa ceva.
0: Atunci când din partea partenerului primești sau nu ai niciun pic de deschidere, partenerul consideră că tu ești o proprietate a sa, că despre asta este vorba, da, ești o extensie a bunurilor pe care le are sau a propriei reputații, tu trebuie să-ți recâștigi independența, adică persoana ta trebuie să aibă, să dobândească putere pe care tu de-a lungul anilor ai dat-o soțului în măsura în care el a ajuns să te considere o proprietate a sa. Cum redobândești această putere? A spune că nu e suficient dintr-o dată să bați cu pumnul masă, să spui până aici, nu mai vreau să te văd, ești un nenorocit, eu vreau să divorțez, mă lua poliție, de exemplu,
2: da,
0: în unele cazuri.
2: Exact.
0: Trebuie să-ți faci niște aliați. Aliații sunt oameni de la locul de muncă, care te cunosc, care de-a lungul timpului au ajuns să știe problemele. Este important să mergi la un terapeut pentru că acolo te vei împuternici, vei reînvăța să spui ceea ce tu dorești și vei redescoperi ceea ce tu dorești. Să știți că vă dau acum o statistică adevărată și îngrijorătoare.

0: Care, din punct de vedere emoțional, pentru toți cei care știu că doresc să treacă printr-un divorț, și anume că un divorț este considerat, din punct de vedere psihologic, al doilea cel mai rău și traumatizant eveniment din viața unei persoane după moartea partenerului de viață pe care îl iubești.
1: Ah, ok.
0: Da, deci
1: durerea este cam
0: durerea
1: la fel de mare.
0: Este mare, foarte, foarte mare. Este ca o moarte a unei identități, a unei părți a vieții. Deci nu este ceva mai degrabă decât să ajungi într-un punct în care trebuie să chemi poliția sau tu nu mai poți să ai niciun fel de conversație, nu mai poți să stai în acea casă. Asta e ceva ce tu trebuie să ajuți și un mesaj cheie în aceste episoade este că oamenii, atunci când încep să se gândească să divorțeze, au nevoie în primul și în primul rând de un terapeut. Și nu pot spune asta suficient de multe ori.
1: Dacă tot ai pomenit de un mesaj, care ar fi mesajul final pentru cei care ne ascultă în momentul acesta și poate că ar avea nevoie și de un îndemn ca să se uite la noul sezon?
0: Vă invit să vă uitați. Sâmbătă seara, începând de mâine seară, 23 mai, la ora 21, începem noile episoade ale Eu cu cine rămân. Este atâta emoție acolo, atâtea povești de viață, atâta luptă, speranță, posibilitate pentru viitor și ceea ce eu numesc împuternicire, încât toată lumea va învăța câte ceva. Nu există să nu, dacă ai familie, nu există să nu înveți ceva.
2: Și în multe dintre ele vă veți regăsi cu toții, absolut, vă pot confirma. Absolut. Mulțumim foarte mult, Dana Dumitrașcu, cu specialist mediere în familie, a fost cu noi.
1: Și ne vedem, de fapt, te vedem mâine seară de la ora 21 pe canal D. Da. Mulțumim foarte frumos. Eu noi revenim în doar câteva minute, pentru că nu uitați, trebuie să alegem împreună piesa de la 9. Hai, bună dimineața!

0: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
2: Nu-ți dă pe raion, clichim pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băuturi răcoritoare Lipton, diverse sortimente 1,5 litri, la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
7: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
8: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețimea locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
11: Fire, fire, fire, fire. The hits are fire.

0: DJ don't. Radio Impuls. Turn it up. All the hits. 5 minute mai rămas din ora 8.07.54.222.999. Asta este numărul de telefon la care trebuie să sunați pentru a alege împreună piesa de la 9 și se încheie în sfârșit săptămâna italiană, că deja nu mai știam ce să mai pun.
1: A fost greu, da. Ieri ai câștigat tu.
0: Eu am câștigat?
1: Da.
0: Ce drăguț. Ești sigur?
1: Da, cred că tu ai câștigat ieri.
0: Eu cred că tu ai câștigat,
1: Andrei. Dintre ei.
0: Nu, Andrei, pe tine te-au votat oamenii ieri, că am fost supărată. Zim ce piesă.
1: A, la altă ieri ai câștigat.
0: Da. Hai, zi ce piesă
1: ai. Am o piesă care îmi place foarte, foarte mult. Vine de la Laura Pausini, se numește Strani Amori. Și dacă vă place și vouă, o să-mi ziceți.
0: Dacă vă place Valea Plângerii, sigur. Păi, nu vrea.
1: Ce nu vrea?
0: Nu vrea să cânte, măi.
1: Pentru că e de la mine.
0: Păi da, dar nu se aude. Așa.
1: Spuneți-mi unde erați când ați ascultat prima oară piesa asta, de ce vă aduce aminte și uitați. Doamne, ce frumoase. Nu, nu. Taieți microfonul.
0: Da, hai să facem, Valea Plângerii, Andrei, sigur.
1: Hai, mânuțele sus.
0: Aha.
1: Dar doar dacă nu sunteți la volan. Tu ce ai, Ramona, în dimineața asta?
0: Eu în această dimineață am o...

0: N-o să fie primul vot pentru mine, sper. Alo, bună dimineața. Alo.
1: Neața.
2: Neața, bună.
1: Cu cine votezi, domnul nostru?
2: Domnul și doamna, astăzi votez cu doamna.
0: Mulțumesc foarte frumos.
1: Stai, cu doamna
0: cu
1: care
0: mine,
1: cântă?
0: Cu mine, cu doamna care a adus Måneskin.
2: Cu Ramona.
0: Mulțumesc Ramona. Foarte
1: așa,
0: frumos.
1: Măi.
0: Am un vot, da. Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața, dragii mei.
0: Bună dimineața, dragule.
1: Neața, hai, ia-ți revanșa față de ieri.
3: Pe revanșă să mai luăm, Andrei. Nu mai avem ce revanșă, că vrem să fim pe distracție în dimineața asta. Nu chiar așa pe somnolență.
0: Te pufăcesc tare, vedele pe
3: meu. Vă pup și vă urez un weekend plăcut.
1: Mulțumim la fel.
0: Mulțumim la fel, pupii. Așa, deci am deja două voturi. Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
0: Da, te ascultăm.
1: Cine ești și cu cine votezi?
0: Alo?
4: Bună dimineața, sunt Roxana din Brașov.
0: Bună, Roxana din Brașov.
4: Votez cu Andrei.
1: Oh, mulțumesc frumos!
0: Roxana, nu-ți face drăguț. Bine aerul din
1: Roxana.
0: Brașov.
1: E bun, e bun.
0: Zi frumoasă!
1: Mi-a făcut mie bine.
0: A, da, alo, bună dimineața.
5: Bună dimineața.
0: Așa, pe energie.
1: Votul
0: vreau să
1: tău și încă unul și câștigăm.
0: Încetează. Așa.
5: Din parcarea Canal D votez Ramona.
1: Din parcarea Canal D? Nu se pune! Nu se pune! Închide-i telefonul.
0: Mulțumesc, Mihăiță, pupăm mama pe
1: blocat ușa.
0: Frumos. După ora 9 vii la noi, da, să pui muzică.
5: Da, da, da.
0: Bine, Mihai, te pup, mulțumesc mult de vot. Bun, avem, pentru că așa a hotărât colegul nostru Mihai Hânda, care vine în câteva minute să ne pună muzică. Am câștigat și începem ora cu Måneskin. Dar până atunci avem o piesă nouă pentru voi. Încă n-a fost lansată, dar o auziți aici în premieră. Vine de la Irina Rime, se numește Există. Și o auziți pentru prima dată aici, în Brigada de Vreme. Pentru că la Radio Impuls aveți cea mai bună muzică. Get up, get up, get up, get up, get up.

0: Radio Impuls ne sunt prezentate de Caterina Boari. Uneața, Caterina!
1: Bună dimineața! Un pompier de 45 de ani din Caraș-Severin este internat la Spitalul Județean din Reșița cu suspiciune de infecție cu hantavirus. Medicii au trimis probe la Institutul Cantacuzino din București pentru confirmarea diagnosticului. Bărbatul ar fi călătorit recent în Serbia și s-a prezentat la spital după mai multe zile de febră. Sistemul de finanțare al spitalelor din România ar urma să fie schimbat din această vară. Unitățile medicale vor primi bani în funcție de serviciile oferite pacienților, nu după numărul de paturi ca până acum. Autoritățile spun că noul sistem ar trebui să reducă timpii de așteptare, să ofere acces mai rapid la tratamente și investigații. Familia unui adolescent de 14 ani din Timiș, aflat în comă după un accident cu trotineta electrică, cere interzicerea folosirii acestor vehicule de către minori. Rudele au lansat o petiție care a strâns deja peste 1000 de semnături. Băiatul s-a dezechilibrat pe o stradă din apropiere de Timișoara și a fost aruncat pe asfalt. Pentru că nu purta cască, a suferit răni grave și este internat în stare critică. Grecia pare că rămâne în 2026 rețeta clasică de vacanță sigură. Soare mare și rezervări pe bandă rulantă. Țara a ajuns la aproximativ 3,9 milioane de închirieri pe termen scurt. Cererea a crescut cu 9,3% față de anul trecut, iar țara continuă să țină podiumul în Europa, lăsând în urmă destinații precum Spania, Italia și Portugalia. Bucureștenii sunt campioni la stat în trafic, 4 ore pe zi. Atât ajunge să dureze pentru mulți părinți jobul de șofer full-time pentru proprii copii. Între cursurile de engleză, not, pian și fotbal, unii au renunțat chiar la carieră și au intrat într-un nou rol. Iar printre claxoane și drumuri în cerc apare și partea bună. Mai mult timp petrecut împreună. Selena Gomez ar putea face un pas important spre zona de cinema de autor într-un proiect regizat de Brady Corbett. Filmul intitulat The Origin of the World este descris ca un proiect ambițios cu posibil rating pentru adulți, durată de până la 4 ore și o structură narrativă neconvențională ce ar explora mai multe perioade istorice. Secretul celui mai vândut suvenir din Roma, calendariu romanu, a fost demascat după 23 de ani în care au făcut furori printre turiști. Preoții sexy din paginile calendarului nu erau de fapt preoți, ci fotomodele îmbrăcate în veșminte bisericești. Produsul vândut chiar lângă calendare religioase tradiționale a stârnit de-a lungul anilor atât fascinație cât și indignare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
0: Am trăit într-o minciună.
2: De ce?
0: Pentru că eu mă uitam mereu la calendarele alea cu preoți și mă gândeam, bă, da, a dat Dumnezeu bine. Vai, Doamne, Maica Domnului, dar mi-a dat mie Dumnezeu bine în această dimineață, pentru că eu am câștigat și o să începem ora nouă cu piesa mea, Morino Dare de la Måneskin. Vă mulțumesc foarte frumos pentru voturi și nu uitați, rămâneți alături de noi, pentru că în doar câteva minuțele vine Mihai Hânda și facem Petrogere!
2: Facem parte! Get up, get up, get up,
3: get up! Brigada de vreme!
4: Good morning!

0: morning, good morning și lui Mihai Hânda.
1: Bună dimineața! Pe hora aproape.
2: Neața, Mihai, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit, dar ce bine că v-am găsit!
0: Dar de unde vii, Mihăiță, și de ce nu ești plouat?
1: Ah, că am venit cu mașina la ora asta, spre deosebire de vinerea trecută. Când am venit pe jos, vreau să menționez, da? Pentru cine se uită la mine pe Instagram, am început să fiu tot mai activ din punct de vedere fizic.
0: Dar ce te-a impulsionat să iei această decizie, Mihai?
1: A urlat odată când a rost arroz din studio.
0: Tu l-ai stricat, de a nu mai merge?
1: Da, tu mi-ai pus bateriile în bancă, exact așa, și am zis că nu.
0: Ia-ți, Mihai, ce mixuri ne-ai pregătit astăzi și vreau să știu dacă sunt primite piese de la ascultătorii tăi.
1: Am primit piese de la ascultătorii noștri, bineînțeles. Vinerea trecută am fost copleșit de mesaje cu cuvântul cheie mix. Să știți că vreau să ne mai jucăm așa. Înseamnă că v-a plăcut ce am pregătit noi la radio. Plus, ce mă mai provocați voi în direct, că de-aia e frumos că suntem aici live.
0: Bun, dacă vă place mixul lui Mihai și dacă aveți piese, propuneri de piese pe care el să le mixeze live acum în brigada de vreme la Radio Impuls, 0754222999. Așteptăm propunerile voastre de piese de ploaie, dar care să te scoată din starea de ploaie.
2: Of, viața mea, Adi Minune și Costi Ioniță, ne scrie cineva, Mihai,
0: adică
2: te rog, pregătește-te.
0: Adică Andrei, ți-a trist
2: eu,
0: așa asta.
2: Eu eram.
1: Asta e pentru că am votat-o pe Ramona.
2: Exact.
0: Așa și dacă vă place mixul lui Mihai, nu uitați că puteți să intrați pe Instagram, căutați Mihai Hânda cu I din I și îi scrieți mix într-un mesaj privat, particular.
2: Mâi, ți-a scris cineva Mâi Câs?
1: Da, da, și le-am zis, veniți de la Tudorache, vă știu.
0: Îi scrieți mix și el vă trimite mixul pe care urmează să-l ascultăm până la ora 10, să fie pe trecere!

0: O, Ilie Dumitrescu!
1: Ce voce frumoasă!
2: Doamne, da, chiar dacă plouă afară, chiar dacă vremea este mohorâtă, azi este

0: există ploi, nu există furtuni, nisori, nimic care să ne stea în calea petrecerii de vineri, pentru că noi vă facem aici intrarea în weekend ca la carte.
1: Bine, dar nu negăm că plouă afară și că e urât. Și totodată, dacă vreți să ne ziceți ce planuri aveți, eu o să zic sincer, eu mă bucur că plouă, pentru că am foarte mult de lucru în weekend și o să stau în casă și o să lucrez liniștit.
0: Doamne, Maica Domnului, și am foarte mult de lucru, dar munca mea implică ieșitul afară și filmat mult prin afară, ceea ce mă destabilizează complet din punct de vedere psihic, dar vrem să știm ce faceți voi acum că plouă. Aveți activități de ploaie? Ia stai o leacă. Intrarea...
2: Piața, băie, și pete, Robert de pe lângă Londra. Să înceapă petrecerea cu Mihăița.
0: Păi și zine, domne,
2: fără număr.
0: Da, ăsta este modul de vineri. Aștept să mesajele voastre

0: mesaj foarte simpatic.
1: Bună, este bună. Bine! Și ce facem astăzi?
0: Ce facem?
1: Mergem la BMW E30 Meeting la Cojocna.
2: La Cojocna răsună Radio Impuls în ursuleți.
0: Ce drăguț! Lasă-mă că ursuleți este mașina mea preferată. Dar, mă rog, și Merțanul și Audi. Orice mașină care mă duce unde am eu treabă este perfectă. Dar ce tare mi se pare că se duce acolo.
2: Da,
0: să ne trimiți și o poză cu tine, cu mașinuța ta cu care
2: și
0: te duci.
2: Și frumoasă
0: acolo.
2: Și pasionată.
0: Da.
3: Bună dimineața, frumoșilor!
2: Bună dimineața!
4: Băi, să mă ia dracu, e vine! Și mă duc acasă, nu mai vreau nicio cursă, că murdăresc mașina. Vă pup!

0: Pui
1: Mariana
0: asta.
1: Din Spania, din Valencia, vă doresc un weekend maravilloso și ne pupă și ne spune că suntem extraordinari, Ramona și Mihai.
0: No.
1: Și ne zice că începe dimineața cu noi mereu.
0: Ce drăguț!
1: Mulțumim
0: mult! Bună
2: dimineața, Radompul!
0: Bună dimineața!
2: Sunt Casian și am 6 ani.
1: Ce vreau
2: să vă zic ceva?
0: Aoleu!
2: Cu ciocolată albă vă
1: zic! Și noi!
2: Sunt bucuros că e vineri și nu mă duc la grădiniță!
0: Iubi! Iubito! Asta este modul de astăzi! Este vineri, așa că... Iubi!
3: Iubi!
0: Așteptăm în continuare mesajele voastre pe WhatsApp și ne întoarcem și noi, mai rămâneți! E petrecere până la ora 10 cu Mihai Hânda!

0: antibiotic, acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
1: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
2: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată-tabletă.
1: Vin și eu!
2: Hai, repede!
3: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

0: potriva noastră și v-am întrebat cu ce o să vă ocupați timpul acum că plouă și că soarele s-a ascuns de noi.
1: Bună dimineața, frumoși!
0: Bună dimineața!
2: Neața, Cristi!
1: Aici sunt 22 de grade.
0: Ne face și în ciudă.
3: Ne-a trimis și poză la soare.
1: În weekend se preconizează 30 de grade. Dar nu fiți trist, prieteni!
0: De ce nu?
1: Va veni și la voi căldura. Vă pup și vă iubesc. O zi frumoasă și să înceapă petrecerea, că este vineri!
0: Vineri! Așteptăm mesajele voastre cu e vineri pe WhatsApp 0754222999. Trebuie să vă mărturisesc că am scos puțin capul din studio mai devreme și am văzut că e șansă de soare.
3: Așteptăm cu nerăbdare.
1: Este vineri, mergem la muncă, că toată săptămâna am ascultat Radio Impuls. Zi frumoasă, Luca.
0: Păi mersi, și Luca. Poți să asculti Radio Impuls și la muncă.
4: Dragilor, la mare este soare.
3: Eu
4: nu mai m-am apucat de un grătar.
3: Ne-ai trimis și poză?
0: Te pupăm să pui pe grătar acolo și o ciupercuță cu cașcaval în cinstea mea. Te rugăm foarte frumos.
3: Uite, cineva croșetează tot weekendul, ne zice.
0: Este un eufemism pentru ceva sau chiar o să croșeteze?
3: Apare

0: cu Ramona, Andrei și Mihai Hânda.
1: Petrecerea continuă oriunde v-ați afla. V-am întrebat ce planuri aveți pentru weekendul acesta. Ne scrie cineva: vineri, muzică bună în boxe, iar eu merg spre aeroport direct în vacanță. Ne trimite pupici cu biscuiți și soacra din mine a întrebat-o unde merge și a zis că merge în Italia, în Bari. Și vreau să nu uiți, în Italia ne poți asculta

0: are emisiunea Bari la Bari, da? Să nu... Asta, pentru asta am vrut să...
1: Plecai pe ploaie, munci pe ploaie, mă întorsei pe ploaie. Sublim. Regionalism oltenesc via Craiova. Zic, bună,

0: grijă. Ai grijă că noi știm ce se întâmplă în team building-uri.
1: Neața, brigadă. Da, e vineri, e vineri, e vineri și ultima zi. Eu am o zi superbă,
0: o,
1: frumoasă,
0: doamne,
1: soare, dar sunt în Germania.
0: Ah.
1: Dar în noaptea asta pornim spre Românica, deci e vineri.
2: Vă pupam, drum bun.
1: Să ne auzim cu bine.
0: Yeah. Doamne ajută, yes, să aveți grijă la drumuri, mamă, că nemții ăștia conduc de nu-i mai știe Dumnezeu. Este vineri, avem petrecere, ne întoarcem în câteva minute la voi, dar rămâneți cu mixul lui Mihai Hânda. Bună dimineața!

0: Ne aduce în fiecare sfârșit de săptămână, pupăm o pe el.
1: Eu vă mulțumesc că mă primiți în fiecare vineri dimineață. De menționat că deja au venit reply-uri cu cuvântul mix scris exact așa ca,
0: cum
1: ca
0: a la recomandarea Andrei, lui Tudorache.
2: M-I-C-S, dacă scrieți M-I-C-S, vă dăm mixul bun.
0: Asta trebuie să faceți dacă v-a plăcut muzica din această dimineață. Intrați pe Instagram, îi scrieți lui Mihai mix și primiți muzica.
3: Viața, brigadă, da.
0: Pardon.
4: Măi, frumoșilor, este vineri, măi, și nu m-ați anunțat din timp, măi.
0: Ei, nu.
4: Eu sunt la muncă și alții se distrează.
0: Păi, da, nu.
4: Să aveți weekend plăcut la toată lumea.
0: Dar noi ți-am spus că astăzi este vineri! Vă mulțumim foarte frumos pentru toate mesajele pe care ni le-ați dat în fiecare zi, în fiecare dimineață din această săptămână. Noi o să vă așteptăm și de luni, dar bineînțeles că ne întoarcem cu forțe proaspete, cel puțin așa sperăm noi. Să aveți un weekend superbisim, să aveți grijă de trupșoarele voastre gazelistice și să ne ajungem, să ne auzim cu bine luni dimineața de la 7.
2: Luni la 7 fix suntem aici.
0: Da. Dar până atunci, mulțumim Mihai, vă
2: mulțumim
0: lăsăm
2: mult.
0: Cu Andreea Remețan, 3 ceasuri bune și noi am fost Ramona și Andrei.
2: Și Andrei.
0: Să aveți un weekend minunat, hai!

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: De 15

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Bună dimineața, bine te-am găsit la știri. Capitala devine pentru câteva zile un punct de întâlnire pentru nume importante din cinematografia europeană. Aici are loc un program intensiv dedicat tinerilor actori. Printre invitații speciali se află și directoarea de casting a regizorului italian Paolo Sorrentino, laureat al premiului Oscar pentru La Grande Bellezza. Ploaia torențială a paralizat traficul în Constanța și Brăila după ce un cod galben de furtuni a afectat sud-estul țării. La Medgidia, mai multe străzi au fost inundate în doar câteva minute, iar canalizările au refulat. Apa s-a acumulat rapid pe șosele, îngreunând circulația, în timp ce vijelia a fost însoțită de descărcări electrice. Se apropie o nouă mini-vacanță pentru românii la început de vară, cu ocazia Rusaliilor. Angajații și elevii vor avea un weekend prelungit după ce a doua zi de Rusalii, pe 1 iunie, este declarată zi liberă. Rusaliile sunt sărbătorite pe 31 mai, la 50 de zile după Paște. Stațiunile de pe litoral sunt la mare căutare în această perioadă, însă și escapadele scurte în afara țării. CNAIRE a avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș în cadrul Consiliului Tehnico-Economic. Proiectul urmează să fie analizat de Ministerul Transporturilor și apoi trimis Guvernului pentru aprobare. Autostrada va avea 49,3 km și o valoare estimată de 7,74 de miliarde de lei fără TVA. Un bărbat a fost atacat de un urs joi după amiază într-o zonă greu accesibilă din apropierea localității Bichigiu, județul Bistrița-Năsăud. Victima este conștientă, dar are răni la piciorul stâng, la brațe, abdomen și spate. Președintele american Donald Trump a afirmat joi că s-ar putea să rateze în acest weekend nunta fiului său, Don Jr., considerând că este un moment nepotrivit, în special din cauza conflictului cu Iranul. Donald Trump Jr. urmează să se căsătorească cu Bettina Anderson în Bahamas în acest weekend, potrivit presei americane. Aceasta este a doua sa căsătorie. Shakira caută dansatorii pentru momentul artistic de la finala campionatului mondial de fotbal, pe care îl vrea de neuitat. Artista spune că își dorește un show spectaculos, iar printre favoriți se află un grup de copii din Uganda deveniți virali după ce au combinat fotbalul cu dansul într-un număr original. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

și Reme din acest moment alături de voi. Fix asta spun și eu. Calm down, hai să inspirăm, să expirăm și să ne relaxăm din acest moment, pentru că vestea bună, dragilor, este că e vineri în sfârșit. După marea petrecere din matinal, vă spun că urmează petrecerea mea. 3 ore din acest moment alături de voi la Radio Impuls.

da, da, subiectul meu preferat. V-ați întrebat vreodată dacă există o zi anume în care românul este tentat să cheltuiască mai mulți bani? Ei bine, s-au făcut studii până și pe tema asta și s-a aflat că... Vinerea, doamnelor și domnilor, este ziua în care suntem tentați să cheltuim mai mult. Da, românului îi place să facă shopping, indiferent de domeniul despre care vorbim,

0: Nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
4: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
5: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
6: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland. Ieftin și bun!

The Second Voice la Radio Impuls, Let Me Be, am ascultat. Ei bine, fix asta te lăsăm să faci în continuare, te lăsăm să fii tu așa cum ești, să te miști pe ritmurile noastre, în voie, să te simți lejer, pentru că în sfârșit e zi de vineri și asta merită sărbătorii, zic

cel mai influent SF al anilor 90 atunci, și anume The Matrix. Mai vedeam la cinema The Sixth Sense, da? Sau American Beauty. Cât despre muzică, ei bine, dragilor, apărea superhitul Freestyler de la Boom Funk MCs, o piesă lansată inițial în Finlanda în 1999 și devenită hit internațional abia în anul 2000.

concursuri la Radio Impuls. Avem nu unul, ci două concursuri mari și tari care te așteaptă să participi. E ultima săptămână, desigur, în care prinde suta, se mai aude la Radio Impuls. Prin urmare, hai cu înscrierile pe site-ul nostru chiar acum. Și mai avem ceva, mai avem un concurs care te așteaptă să-ți dai cuvântul.

0: David Guetta, Gone, Gone, Gone. So happy with... 3 ceasuri bune cu Andreea Remețan. Radio Impuls.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
3: Pentru informații așteptați la rând.
4: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce...

0: și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Ies cu patrupedul meu la plimbare, iar treaba asta mi-ajută starea de bine. Țineți minte că e important să facem mișcare în fiecare zi, indiferent de vreme. Iar melodii de genul acesta, reggaeton, zic eu că ne ajută, da? Ne ajută să ne mișcăm mult mai repede, pentru că și pașii aceia trebuie făcuți într-un anumit ritm, de obicei așa mai alert, nu? Hai cu bună dimineața din nou la Radio Impulse, petrecerea continuă și în această oră. Eu sunt Reme, rămânem împreună și nu uitați că ne vedem și pe internet. Hai cu un follow pe TikTok, Facebook, dar și pe Instagram, arond Radio Impulse România. Acolo ne vedem când microfoanele sunt închise.
1: Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan de la 10 Radio Impulse.

Radio Impuls, pe Andia am ascultat-o. Ei bine, dragilor, e complicat și când ești singur, dar și când ești într-o relație. Complicat pentru că oamenii nu se mai hotărăsc, domnule. Vor să-și cumpere casă împreună, vor să-și cumpere case separat. Cui rămân, cum le împart, da, mereu este o discuție pe tema asta. Mai ales pentru că din ce în ce mai mulți oameni nu mai aleg instituția căsătoriei. Și atunci e complicat și când vine vorba de hârtii, cunoașteți discuția. Ei bine, se pare, dragilor, că în America este complicat și știm deja de multă vreme, e greu să-ți cumperi o casă de unul singur, dar din ce în ce mai multe femei, chiar și așa, aleg să facă pasul ăsta

0: grea, deși nici împreună nu-i extrem de ușor, pentru că trebuie să faci fel de fel de compromisuri, dar vorba aceea, singur ajungi repede, împreună ajungi departe, așadar fiecare trebuie să aleagă pentru el.
1: Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
4: Deci

0: Nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Mâine seară de la 9 la Canal D.
2: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
3: Mr. DIY. București, avem vești bune. Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot. Mr. DIY.

tot au început să preia din tascurile noastre și mai mult decât atât au reușit să-i facă pe unii chiar să-și piardă joburile. Da, da, da, asta face AI-ul mai nou, dar nu-i nimic, important este să-l folosim așa cum trebuie. Dar ce se întâmplă dacă ești un șef rău pentru chatbotul tău și nu-l folosești așa cum se cuvine? Ei bine, am aflat răspunsul la întrebarea asta cercetătorii de la Stanford University, care au făcut și ei un experiment în care au testat cum reacționează chatboturile atunci când sunt tratate ca niște angajați și li

timpul, sunt cele 3 ceasuri bune. Mă gândeam că de fiecare dată e o plăcere când văd numele lui Justin Timberlake în playlist. Nu doar pentru că e un artist fenomenal, ci și pentru felul în care se comportă el ca bărbat cu soția lui, Jessica Biel. Dacă n-ați văzut până acum modul în care cei doi își fac declarații pe social media, eu zic că ar fi interesant să urmăriți fenomenul ăsta pe Instagram și pe unde mai postează ei, pentru că sunt efectiv inspiraționali din punctul ăsta de vedere. E bine, dragilor,

0: fetele au început să se pregătească pentru marea zi.
1: Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan de la 10 Radio Impuls.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Pufina piersică 3 straturi 8 role la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Viza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

facem împreună în această săptămână. Sunt curioasă dacă în weekend mergeți la vreo nuntă, pentru că weekendul trecut eu am bifat prima nuntă din acest an pe lista mea, o nuntă în Provence, în care chiar admiram simplitatea miresei, atât de frumoasă. Dar apropo de nunți, se pare că o platformă de organizare de nunți a făcut un studiu din care reiese că aproape 80% dintre cupluri simt, domnule, presiunea asta de a-și schimba aspectul înainte de eveniment, da? Din cauza tuturor postărilor din social media, vrem să arătăm perfect înainte de marea zi și se pare că în mediu cuplurile cheltuie aproximativ $1,100 pe proceduri de beauty și de wellness. Ce nebunie!

0: să spui m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.

poți să conduci având oceanul în stânga, dar chestia asta e destul de complicată în acest moment. Dacă nu te ține buzunarul, nu e așa, sau dacă nu ai deja o vacanță planificată în sensul acesta. Dar dacă totuși rămâi în capitală, ți-am făcut eu planul pentru acest weekend. Vreau să vă spun că de pe data de 15 mai există din nou autobuzele Hop On Hop Off în București, da, linia Bucharest City Tour a fost relansată. Țineți minte că aceasta funcționează doar în sezonul cald, mai-octombrie. Are 15 stații pe traseu, leagă Piața Unirii de Piața Presei. Ce să zic, un tur complet durează 85-90 de minute. Biletul este valabil 24 de ore și eu cred că este

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

ascultat la Radio Impulse. Ei bine, dragilor, dacă visul vostru este să vedeți în concert una dintre cele mai tari trupe ale anilor 90, e posibil ca visul ăsta să vi se împlinească. Asta pentru că Backstreet Boys, pentru că despre ei vorbesc, urmează să concerteze în Germania, dragilor. Când se întâmplă treaba asta? Păi, începând cu data de 25 septembrie până pe 7 octombrie, trupa Backstreet Boys are în total 10 show-uri programate în Düsseldorf. Homecoming Live in Germany, sub această umbrelă vor funcționa toate aceste concerte, singurele din Europa din acest an. Nu este un turneu prin Germania, ci doar o serie de show-uri în Düsseldorf. Până atunci, în schimb, dacă aveți drumuri prin America, vă spun că băieții cântă în continuare în rezidența lor de la

0: jocul cuvintelor revine pe TV. Dragilor, eu sunt Andreea Remețan, vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi și astăzi. Pe mâini bune, desigur, vă las în continuare cu Grig în Hit Siesta, iar noi ne reauzim luni dimineața la 10. Până atunci, weekend minunat tuturor, pupici!
1: Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan. Radio Impuls.
2: R15, R18.
3: Cauciucuri de vară.
2: Chem un coleg.
4: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Bine te-am găsit la știri. Un elev de 15 ani din comuna Parincea, județul Bacău, s-a prăbușit inconștient în curtea școlii în timpul unei pauze și a murit ulterior. Profesorii au intervenit și au început manevrele de resuscitare până la sosirea ambulanței, însă băiatul nu a mai putut fi salvat. Primarul acuză că ambulanța a ajuns prea târziu, iar ministrul sănătății a cerut un control la serviciul de ambulanță Bacău. Poliția germană anunță că o a treia persoană a fost găsită moartă sub dărâmăturile clădirii prăbușite luni în orașul Görlitz. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani. Salvatorii descoperiseră anterior trupurile a două românce de 25 și 26 de ani. Operațiunea de căutare a durat mai multe zile. Un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol de la etajul 4 al Palatului CFR din București, clădire în care funcționează și sediul Ministerului Transporturilor. Pompierii au intervenit pentru evacuarea victimelor, iar 3 persoane au fost rănite la picioare. Potrivit unor surse din cadrul ISCIR, liftul ar fi avut probleme și luni când sistemul de frânare a reușit să oprească la timp cabina. Grecia pare că rămâne în 2026 rețeta clasică de vacanță sigură. Soare mare și rezervări pe bandă rulantă. Țara a ajuns la aproximativ 3,9 milioane de închirieri pe termen scurt. Cererea a crescut cu 9,3% față de anul trecut, iar țara continuă să țină podiumul în Europa, lăsând în urmă destinații precum Spania, Italia și Portugalia. Călătorii din autobuzul 100 din București au avut parte de o întoarcere neașteptată în timp după ce pe ecranele din mijlocul de transport au rulat clipuri din perioada pandemiei. Pasagerii au văzut mesaje despre purtarea măștii, centre de vaccinare și chiar referiri la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. Totul din cauza unei erori tehnice din sistemul de afișaj. Un bivol albinos din Bangladesh a devenit viral pe internet după ce oamenii au început să spună că seamănă izbitor cu Donald Trump. Animalul atrage zilnic zeci de curioși la o fermă de lângă capitala Dhaka, unde vizitatorii vin să-l fotografieze înainte de sacrificiul ritualic de Eid al-Adha. Shakira caută dansatorii pentru momentul artistic de la finala campionatului mondial de fotbal pe care îl vrea de neuitat. Artista spune că își dorește un show spectaculos, iar printre favoriți se află un grup de copii din Uganda deveniți virali după ce au combinat fotbalul cu dansul într-un număr original. Capitala devine pentru câteva zile un punct de întâlnire pentru nume importante din cinematografia europeană. Aici are loc un program intensiv dedicat tinerilor actori. Printre invitații speciali se află și directoarea de casting a regizorului italian Paolo Sorrentino, laureat al premiului Oscar pentru La Grande Bellezza. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.
1: Let's go! Hits Fiesta cu Grig.

este, ce să zic, ăsta este spiritul, that's the spirit, știți vorba aia, pentru ziua de astăzi, de vineri, nici nu vine să cred că se termină primăvara, nici nu vine să cred că e vineri, nici nu vine să cred că hit-siesta de astăzi este o hit-siesta de sărbătoare, adică sărbătorim faptul că, ce sărbătorești tu astăzi? Ieri am sărbătorit pe

poate nicio problemă, bem noi în cinstea lor. Iar până la 4 stăm exact așa cum ne-am obișnuit, pe relax, cu voie bună, cu muzică bună și la 0754222999, unde ne salutăm, cum facem în fiecare zi. Mergem la Kato și John, Turn the Lights Off, am și Jason Derulo, Sexy for Me. Te salut, Grig, cu tine facem gașcă, evident, la Radio Impuls.

0: și Fly Project, Mico Razon, imediat.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21,99 lei. Paris Pros 8 de hârtie, 6,99 lei. Și tore detergent pentru rufe, 10 kg, diverse sortimente, 29,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21,99 lei kilogramul, și ursus cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!

durat în jur 3 minute să văd dacă apare cineva disperat. N-a apărut nimeni. Am luat pâine, lapte și două beri în cistea destinului. Probabil ți-au mai rămas niște bani. Hai să vedem. Pâine 10 lei, o pâine mai așa, mai pâine, da?

0: investești pe jos niște bani. Băi, deci am cel mai tare mesaj care mi-a venit de la voi pe subiectul. Ați găsit vreodată așa bani pe jos? Nu știu, pur și simplu random. Că sunt 50 de bani, că ești 500 de lei, că sunt, nu știu, că sunt niște bani. Bine, de la Ionela. Fiți atenți aici ce zice Ionela. Hai mai bine să-i dau ei cuvântul.
1: Deci acum, în timp ce vă ascultam, eram în mașină și mă gândeam când am găsit eu ultima oară bani. Nu mi-a venit să cred. Și în față, pe drum, pe mijlocul drumului, așa? 100 de lei. Nu nimeream să pun avariile, să cobor mai repede din mașină să iau. Vă mulțumesc, ce zi faină mi-ați făcut, Doamne! Deci în timp ce vă ascultam pe voi, acum cu bani am găsit 100 de lei.
0: Măi, Ionela,
1: vă pup, o zi faină să aveți.

0: zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Mr. DIY. București, avem vești bune. Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot.

0: Bine te-am găsit la știri! Un pompier de 45 de ani din Caraș-Severin este internat la Spitalul Județean din Reșița cu suspiciune de infecție cu hantavirus. Medicii au trimis probe la Institutul Cantacuzino din București pentru confirmarea diagnosticului. Bărbatul ar fi călătorit recent în Serbia și s-a prezentat la spital după mai multe zile de febră. Sistemul de finanțare al spitalelor din România ar urma să fie schimbat în această vară. Unitățile medicale vor primi bani în funcție de serviciile oferite pacienților, nu după numărul de paturi ca până acum. Autoritățile spun că noul sistem ar trebui să reducă timpii de așteptare și să ofere acces mai rapid la tratamente și investigații. Familia unui adolescent de 14 ani din Timiș, aflat în comă după un accident cu trotineta electrică, cere interzicerea folosirii acestor vehicule de către minori. Rudele au lansat o petiție care a strâns deja peste 1000 de semnături. Băiatul s-a dezechilibrat pe o stradă din apropiere de Timișoara și a fost aruncat pe asfalt. Pentru că nu purta cască, a suferit răni grave și este internat în stare critică. Serviciile americane de informații evaluează că Iranul a reluat o parte din producția de drone după instituirea armistițiului, semn că își reconstruiește baza militar-industrială mai repede decât era de așteptat. Bucureștenii sunt campioni la stat în trafic. 4 ore pe zi. Atât ajunge să dureze pentru mulți părinți jobul de șofer full-time pentru proprii copii. Între cursuri de engleză, not, pian și fotbal, unii au renunțat chiar la carieră și au intrat într-un nou rol. Iar printre claxoane și drumuri în cerc apare și partea bună. Mai mult timp petrecut împreună. Selena Gomez ar putea face un pas important spre zona de cinema de autor într-un nou proiect regizat de Brady Corbett. Filmul, intitulat The Origin of the World, este descris ca un proiect ambițios cu posibil rating pentru adulți, durată de până la 4 ore și o structură narrativă neconvențională ce ar explora mai multe perioade istorice. Secretul celui mai vândut suvenir din Roma, calendariul roman, a fost demascat după 23 de ani în care a făcut furori printre turiști. Preoții sexy din paginile calendarului nu erau de fapt preoți, ci fotomodele îmbrăcate în veșminte bisericești. Produsul vândut chiar lângă calendare religioase tradiționale a stârnit de-a lungul anilor atât fascinație cât și indignare. Capitala devine pentru câteva zile un punct de întâlnire pentru nume importante din cinematografia europeană. Aici are loc un program intensiv dedicat tinerilor actori. Printre invitații speciali se află și directoarea de casting a regizorului italian Paolo Sorrentino, laureat al premiului Oscar pentru La Grande Bellezza. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Cu Grig.

mulți ani, adevărat. Și nu mi s-a părut așa foarte murdar. Bine, depinde pe unde mergi, normal. Ce orașe neprietenoase mai avem? Hai să vedem. Următorul pe listă ar fi Londra. Cică

ceva mai mari, dat fiindcă sunt și în lire sterline și în momentul în care faci conversia, nu ești foarte bine în buzunar, adică calculul de acasă nu prea se potrivește cu ala din Londra, dar până la urmă n-ai ce să faci, asta e. Mai avem orașele prietenoase, Berlinul, ce este plin de oameni nepoliticoși și cu vicii. Mamă, ce vicii au berlinezii! Și că ia uite, berlinezii de școală veche sunt vicioși. Aoleu, m-ați făcut curios, o să mă duc în Berlin. Iar Bruxelles este pe locul 4, ci că are o atmosferă destul de sumbră. În Berlin și în Bruxelles n-am ajuns niciodată, m-ați făcut curios cu Berlinul. Deci, Paris-Londra, nu, Berlinul nu și Bruxelles nu. Păi veniți pe la noi prin București, că e, era să zic că e cald și bine, nu e cald, plouă, da? Mă rog, ești poate mai safe și românii sunt prietenoși oriunde s-ar afla, chiar dacă sunt în... în

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

0: hit fiesta.
1: Brigada de vreme.
2: Ziua internațională a oamenilor gotici?
0: Emochizilor.
2: Emochizilor din întreaga lume. Da. Eu am fost, cum am descoperit chestia cu emo, că îmi comandam niște haine de pe un site din Anglia. Uh-huh. Bineînțeles că am adoptat-o instantaneu, mai ales că ascultam și rock. După a venit și epoca Tokyo Hotel, eram toată ca o goangă.
0: Emoloaică.
2: Doar că după mi-am făcut un iubit manelist. N-avea nicio legătură. Așa

0: chestie foarte dubioasă. Pentru că ascultam Maria Tănase, spre exemplu. Uh-huh. Aveam Nirvana, care îmi plăcea foarte mult la vremea respectivă, după care mai intra un Florin Salam. Din punct de vedere al gusturilor muzicale, la mine nu s-au schimbat foarte mult lucrurile, dar mi-o ardeam foarte prețioasă. Adică asta era atitudinea mea generalistă.
1: Erai foarte diferită.
0: Eram prețioasă, diferită, neînțeleasă. Bineînțeles că ăsta era și motivul pentru care aveam tot felul de izbucniri în momentul în care venea și mă certa bunica mea: ce asculti muzica asta satanistă dată la maximum? Ce sunt răgetele astea? Nu ai cum să înțelegi, mamaie! Și eram așa foarte Elena Cârstea. My inner Elena Cârstea era foarte dispusă să iasă la suprafață în orice moment.
1: Da, mi-aduc aminte. Eu nu am fost în perioada... N-am participat la curentul ăsta emo. În schimb, da, am avut blugi de aia largi de hip-hop, de rapper.
0: Da.
1: De rapper nebun de aia, de te încurcaini ei. Și aveam niște Adidas de aia de skater. Da, cred că ascultam manele în perioada aia. Adică eram destul de... Da.
0: Dar nu te
1: las. Conflicting.
0: Exact. Păi, dar nu se pupa. Adică ce era în sufletul tău, nu se pupa.
1: Imaginează că vezi pe un bad boy așa cu pantalonul lung și se aude: ce frumoasă ești atunci când zâmbești.
2: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până vineri, de la...

0: divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Mâine seară de la 9 la Canal D.
1: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Bine te-am găsit la știri. Un elev de 15 ani din comuna Parincea, județul Bacău, s-a prăbușit inconștient în curtea școlii în timpul unei pauze și a murit ulterior. Profesorii au intervenit și au început manevrele de resuscitare până la sosirea ambulanței, însă băiatul nu a mai putut fi salvat. Primarul acuză că ambulanța a ajuns prea târziu, iar ministrul sănătății a cerut un control la serviciul de ambulanță Bacău. Poliția germană anunță că o a treia persoană a fost găsită moartă sub dărâmăturile clădirii prăbușite luni în orașul Görlitz. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani. Salvatorii descoperiseră anterior trupurile a două românce de 25 și 26 de ani. Operațiunea de căutare a durat mai multe zile. Un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol de la etajul 4 al Palatului CFR din București, clădire în care funcționează și sediul Ministerului Transporturilor. Pompierii au intervenit pentru evacuarea victimelor, iar 3 persoane au fost rănite la picioare. Potrivit unor surse din cadrul ISCIR, liftul ar fi avut probleme și luni când sistemul de frânare a reușit să oprească la timp cabina. Grecia pare că rămâne în 2026 rețeta clasică de vacanță sigură. Soare mare și rezervări pe bandă rulantă. Țara a ajuns la aproximativ 3,9 milioane de închirieri pe termen scurt. Cererea a crescut cu 9,3% față de anul trecut, iar țara continuă să țină podiumul în Europa, lăsând în urmă destinații precum Spania, Italia și Portugalia. Călătorii din autobuzul 100 din București au avut parte de o întoarcere neașteptată în timp după ce pe ecranele din mijlocul de transport au rulat clipuri din perioada pandemiei. Pasagerii au văzut mesaje despre purtarea măștii, centre de vaccinare și chiar referiri la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. Totul din cauza unei erori tehnice din sistemul de afișaj. Un bivol albinos din Bangladesh a devenit viral pe internet după ce oamenii au început să spună că seamănă izbitor cu Donald Trump. Animalul atrage zilnic zeci de curioși la o fermă de lângă capitala Dhaka, unde vizitatorii vin să-l fotografieze înainte de sacrificiul ritualic de Eid al-Adha. Shakira caută dansatorii pentru momentul artistic de la finala campionatului mondial de fotbal pe care îl vrea de neuitat. Artista spune că își dorește un show spectaculos, iar printre favoriți se află un grup de copii din Uganda deveniți virali după ce au combinat fotbalul cu dansul într-un număr original. Capitala devine pentru câteva zile un punct de întâlnire pentru nume importante din cinematografia europeană. Aici are loc un program intensiv dedicat tinerilor actori. Printre invitații speciali se află și directoarea de casting a regizorului italian Paolo Sorrentino, laureat al premiului Oscar pentru La Grande Bellezza. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

o doamnă pasager într-un tramvai în București și o doamnă s-a dat jos din tramvai și a început să facă ordine în trafic, adică să dirigeze circulația, deoarece știți cum sunt liniile de tramvai, alea merg drept.

frate, hai să las linia liberă, adică fac stânga după ce trece tramvaiul. Doamna pasager exasperată a rugat-o pe altă doamnă, Vadman, doamnă, lăsați-mă să cobor, da, să nu mă lăsați aici că mă întorc, da? Și s-a dus printre mașini și a început să le dirige.

0: The Fate of Ophelia, Am și Rareș, Apus de Soare. More hit music.
1: Radio Impuls. Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.

0: la Radio Impuls. Mainstream Radio. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Ce pui lângă puiul Crisp?

Declarații foarte interesante. E un sondaj făcut printre angajați de o platformă foarte cunoscută de recrutare online și s-a răspuns la întrebarea de ce se tem angajații din România. Hai să vedem. 42%. Deci începem de la procentul așa cel mai mare.

Deci alți 29% ar face aceeași chestie din cauza colegilor care înjunghe pe la spate. Măi, așa este. Sunt colegii aia care pe față sunt foarte, foarte drăguți și pe la spate sunt foarte, foarte mai puțin drăguți. Bă, de ce nu-i zici omului în față dacă ai ceva de vorbit sau de părțit? Discutați, înțelegeți-vă. Dar așa este. 29% dintre oameni întrebați au zis că da, sunt colegii care înjunghe pe la spate și problema este când îi cred șefii. Acolo e problema mai mare decât că el, colegul, face chestia asta.

Colegii vrăjitori, 13%. A, vrăjitori însemnând ce fac farmece sau te vrăjesc și îți strică casa, vorba aia. Și evident mai avem 12% ca și procent ședințele de circ. Hai că e bine. Hai că suntem pe drumul cel bun, da? Hai să mergem mai departe, ne trecem cu muzică, vreți? Kato cu John, Turn the Lights Off, stinge lumina peste toate grijile, mai ales că vine weekendul. Se întoarce în schimb și Heaven cu Caitlyn Aragon, I Run, imediat.

0: ce zici, măi, Mihai? Piesa 2026, care crezi că va rupe anul ăsta? Care crezi că e?
1: Dor de la ploaia de afară. Eu cred că va rupe Adrian Șaguna, Benzol și Costi Solotu.
0: Bravo! Încă una, așa e. Așa
1: încă
0: e.
1: Una, să mă mai gândesc. Piesa Alexandre Căpitănescu, Choke Me. Știu că sunt stiluri deosebit de diferite, dar astea cred eu că vor fi peripite anul ăsta. Pe lângă multe alte hituri ale anului.
0: Zim dacă ai venit cu ploaia sau ai venit cu soarele.
1: Eu vreau să cred că am venit cu soarele, dar după ce am parcat mașina Grig, o ploaie, ce-a turnat afară cu găleata aia mare.
0: Să știi că mie îmi place ploaia asta de vară foarte, foarte abundentă și foarte puternică, fiindcă îți spală și mașina. Tu ai observat?
1: Ai putea să arunci așa un pic de șampon peste mașină, exact. Plouă bine, bine și e mult mai.
0: Da, exact. Bun, Mihai Hânda vine după fix ca de obicei, bară la bară. Va fi bară la bară și în benzinării, căci că statistic vinerea benzinăriile sunt cele mai aglomerate din săptămână, că lumea se pregătește să plece undeva.
1: Cu tare pleci undeva și... în weekendul ăsta?
0: Eu?
1: Da.
0: Acasă.
1: Și ăla e un drum lung, dacă stai să te gândești.
0: Acasă însemnând la mine aici, în București, adică nu acasă, bă, nu știu unde.
1: Că e un drum lung și ăla, dacă stai să te gândești ce aglomerat e traficul.
0: Doamne ajută, dragii mei, ne vedem în trafic, ne salutăm acolo, până în fix. Hai să mai rămânem cu muzică, nu uitați la fix, avem știri de la Caterina Boariu, vă lăsăm cu Drake, Hotline Bling și cu Gașcă Mare în Bară la Bară cu Mihai Hânda, după ora 16. Griga am fost, ne reauzim luni.

0: ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
5: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

0: Bine te-am găsit la știri. Un elev de 15 ani din comuna Parincea, județul Bacău, s-a prăbușit inconștient în curtea școlii în timpul unei pauze și a murit ulterior. Profesorii au intervenit și au început manevrele de resuscitare până la sosirea ambulanței, însă băiatul nu a mai putut fi salvat. Primarul acuză că ambulanța a ajuns prea târziu, iar ministrul sănătății a cerut un control la serviciul de ambulanță Bacău. Poliția germană anunță că o a treia persoană a fost găsită moartă sub dărâmăturile clădirii prăbușite luni în orașul Görlitz. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani. Salvatorii descoperiseră anterior trupurile a două românce de 25 și 26 de ani. Operațiunea de căutare a durat mai multe zile. Un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol de la etajul 4 al Palatului CFR din București, clădire în care funcționează și sediul Ministerului Transporturilor. Pompierii au intervenit pentru evacuarea victimelor, iar 3 persoane au fost rănite la picioare. Potrivit unor surse din cadrul ISCIR, liftul ar fi avut probleme și luni când sistemul de frânare a reușit să oprească la timp cabina. Grecia pare că rămâne în 2026 rețeta clasică de vacanță sigură. Soare mare și rezervări pe bandă rulantă. Țara a ajuns la aproximativ 3,9 milioane de închirieri pe termen scurt. Cererea a crescut cu 9,3% față de anul trecut, iar țara continuă să țină podiumul în Europa, lăsând în urmă destinații precum Spania, Italia și Portugalia. Călătorii din autobuzul 100 din București au avut parte de o întoarcere neașteptată în timp după ce pe ecranele din mijlocul de transport au rulat clipuri din perioada pandemiei. Pasagerii au văzut mesaje despre purtarea măștii, centre de vaccinare și chiar referiri la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. Totul din cauza unei erori tehnice din sistemul de afișaj. Un bivol albinos din Bangladesh a devenit viral pe internet după ce oamenii au început să spună că seamănă izbitor cu Donald Trump. Animalul atrage zilnic zeci de curioși la o fermă de lângă capitala Dhaka, unde vizitatorii vin să-l fotografieze înainte de sacrificiul ritualic de Eid al-Adha. Shakira caută dansatorii pentru momentul artistic de la finala campionatului mondial de fotbal pe care îl vrea de neuitat. Artista spune că își dorește un show spectaculos, iar printre favoriți se află un grup de copii din Uganda deveniți virali după ce au combinat fotbalul cu dansul într-un număr original. Capitala devine pentru câteva zile un punct de întâlnire pentru nume importante din cinematografia europeană. Aici are loc un program intensiv dedicat tinerilor actori. Printre invitații speciali se află și directoarea de casting a regizorului italian Paolo Sorrentino, laureat al premiului Oscar pentru La Grande Bellezza. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls! Ești pară la pară!

te-am găsit pe tine la ora asta, e vineri. Oriunde te-ai duce, gândește-te așa, că toate drumurile duc înspre un pic de relaxare, nu? Chiar și dacă e cu muncă weekendul ăsta, cred eu că o să fie un pic mai lejer. Dar aștept să-mi spui tu, care e programul tău? Pe 0754222999, WhatsApp-ul Radio.

0: Piesa asta, Alex Velea, minim 2 și înțeleg că soare este, doar că nu deasupra noastră. Deasupra noastră e un norișor așa, chiar dacă e ajun de weekend, chiar dacă este vineri, care plouă el, norișorul.
1: E aici, la cum ai povestit că e vremea acolo, să știi că dacă spun câte grade am în bord în momentul de față, nu-ți vine să crezi.
0: Sunt pregătit, inule. Câte grade sunt în bord?
1: 26 de grade. E foarte cald afară, merg spre descărcare și... Și că aștept weekend-ul, dar și mâine am să lucrez jumătate de zi. O zi bună să avem, Tino!
0: Tino, munca îl înnobilează pe om și dacă muncim sau alergăm, iată, mâine, că și aia e un fel de muncă, eu cred că suntem un pic mai nobili, nu? O să țină vremea cu noi, oare mâine în capitală se întâmplă un maraton de alergat? Eu am fost de două ori la sală, o să vezi dacă mă urmărești pe Instagram. Și deja am primit invitație să merg la acest maraton caritabil. Bine, are și secție de plimbat pe jos. Acum, nu știu la care să mă înscriu, că eu aș vrea să cred despre mine că totuși așa pot să mă plimb mai alert, știi? Dar sunt 5 km. O să vă povestesc despre The Race for the Cure. Povestim, dacă ești din București, ar fi chiar mișto să te înscrii, ne și vedem mâine de dimineață. Sper că vremea o să țină cu noi. Mesaje vocale vin de la tine pe WhatsApp.
2: În București, pe Colentina, toate canalele au devenit fântâni arteziene.
0: Foarte frumos, s-a inundat drumul. Măcar nu se mai văd gropile. Ele tot sunt, ele e, dar nu se mai vede. Of, Doamne, eu sunt din ce în ce mai supărat pe drumurile astea absolut dezastruoase pe care le avem prin capitală. Nu mi se pare că ar avea voie o capitală europeană să aibă drumurile atât de pilaf, atât de praf. Nu mai zic că am stricat cauciucuri, jante, geometria roților și alte cele în drumurile din București. Și asta mă întristează. Pe lângă faptul că sunt real periculoase pentru cei care participă la trafic pe două roți. Pe unde ești tu în momentul ăsta?
3: Îmi pare rău că la tine e vremea mai aiurea, dar aici pe la mine, prin zona de Bologna,
0: Torino, Petrică!
3: 29 de grade.
0: Petrică
3: de la
0: grade.
3: Torino te salută cu drag.
0: Nici așa nu-i bine, că după aia ne plângem că e mult prea cald. Paradise de la DJ Snake cu Bipolar Sunshine. Asta duc chiar acum, bară la bară pe radio.

0: de la Daniela. Daniela, servus și îți mulțumesc tare mult. Este lângă Teatrul Național din Cluj și eu n-am știut cum se numește catedrala și am căutat pe Google. Eu care sunt născut, crescut în Cluj. Este Catedrala Mitropolitana a Adormirii Maicii Domnului. Niciodată n-am știut treaba asta. Și de câte ori am trecut pe acolo, că-mi luam sandwich de la cu salam bun de pe colț, clujenii știu ce frumos că-i soare acasă la mine, ce păcat că plouă. La Timișoara, dragilor, tramvaiele, autobuzele și troleibuzele ar urma să fie monitorizate cu ajutorul camerelor video cu inteligență artificială. Și eu pentru o secundă am zis, du-te măi, n-ai cum, Timișoara este like the coolest city ever, cel mai șmecher oraș dintre orașe, nu? Primul iluminat electric și așa mai departe, am crezut că o să aibă transport ce o să fie gestionat de inteligență artificială. Nu s-a ajuns încă acolo, dar uite, un prim pas se face. O să fie instalate camere de supraveghere în mijloacele de transport în comun. Perfect, s-a mai văzut până aici. Atâta tot că inteligența artificială va recunoaște atunci când se vor întâmpla mici sau mari sau medii acte de vandalism și vor fi sancționate mai rapid și, cred eu, și mai aspru. Pe scurt, camerele nu doar filmează, ci ar putea înțelege anumite comportamente suspecte și alerta operatorii mai repede. Proiectul face parte din planurile de modernizare ale transportului public din oraș și vine în contextul în care tot mai multe sisteme urbane folosesc inteligența artificială, AI-ul ăsta, pentru supraveghere și management. Adică poliția locală din Timișoara o să primească notificare atunci când vede vreo mânuță care se duce într-un buzunar care nu aparține aceleași corp? Nu? Când mânuța se duce în buzunarul care nu aparține corpului din care mânuța face parte, constituie cel puțin tentativă de furt. Și atunci este anunțată poliția locală, care face ceva. Recent, de exemplu, la Cluj niște prieteni au alertat poliția locală pentru un telefon furat și tot ce au putut primi la schimb a fost asistență telefonică. Telefonul era găsit, era de ăsta iPhone și era pe Find My găsit și sunau, știți, vedem pe undeva în această piață este omul, că apare telefonul pe hartă. A, no, și mergeți la el? Apoi să aveți grijă. Vă jur, relatez cum vi s-a relatat. Dacă mințesc, îmi cer scuze.
1: Salutare, salutare, sunt Robert din Brescia.
0: Robert, Brescia, Italia, ce frumos! M-au dus odată ai mei când eram mic, nu mai țin minte nimic, doar că erau toate scumpe pe acolo.
1: Termometrul mi indică 28 de grade la umbră. Oho. Binișor, nu?
0: Binișor.
1: O zi plăcută la toată lumea.
0: Urmează o vară, o, Doamne, o, Doamne, Constanța a trimis mesaj cu soare, în bordul mașinii sunt 27 de grade, poza e făcută acum fix 10 minute de către Sorin. 0754222999, ce mă bucur că suntem iarăși împreună în conversație. Apare numărul ăsta de WhatsApp pe afișajul radioului mașinii tale. Old Friend de la Vescan cu Andrei Bănuța, asta duc în playlist, am El Prestamo. El Prestamo? El Prestamo? Cei care n-ați chiulit de pe la spaniolă să mă corectați, vă rog. Maluma și Bruno Mars, I Just Might. Mihai, de aici cu tine până la 19, suntem bară la bară către weekend pe Radio Impuls.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băuturi răcoritoare Lipton, diverse sortimente 1,5 litri, la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Mice Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
8: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

0: Și mă fascinează pe mine treaba asta, că dacă e să te pui în avion, faci jumătate de oră, 40 de minute până la Cluj. Dacă e să te pui în mașină, faci jumătate de zi. Deci, pe jumătăți, cam așa se ajunge la Cluj-Napoca. Vreau să văd dacă am ascultători de la care pot găsi povești faine, interesante, amuzante, cu și despre meșteri. Avem oameni care își renovează acum căminul și sunt cu radioul pornit pe Radio Impuls. Ne trimit un mesaj scris vocal, poate o poză care vorbește cât o mie de cuvinte, știi? Cine v-a lucrat aici? Pe WhatsApp pe 0754222999. Zilele trecute îmi povesteau ascultătoare, apropo de renovări, lucrări și meșteri, că a văzut pe autostradă cum se turna asfalt în timp ce afară ploua. Acum, cât de bine poate să reziste? Până la prima ploaie, probabil un asfalt montat, turnat pe ploaie. O femeie din Ploiești, de la noi, din Țărișoară, a rămas cu un prejudiciu de aproximativ 55.000 de lei după ce un angajat bărbat a renovat apartamentul ei. Acum, noi nu știu dacă descoperim în acest articol că e bărbat și așa mai departe, pentru că sunt niște semnalmente care ajută poliția din Ploiești. Nu știu dacă s-a emis ro alert, dar omul a furat și a tot furat până când a ajuns la suma asta de 55.000 de lei. Cât vine? 10.000 de euro? O chestie de genul ăsta, cred eu. Nu știu, că n-am mai avut. Potrivit anchetatorilor, în perioada în care a lucrat în locuință, bărbatul ar fi furat bijuterii de aur și cardul bancar al femeii. Mai departe, lucrurile devin și mai absurde. Din cont ar fi fost retrase sume mari de bani, iar o parte din bani ar fi fost folosiți inclusiv pentru cumpărături, inclusiv scule de bricolaj. Așa zic, echipamente, adică de bricolaj. Așa era aici în presă. Prejudiciul total este în jur de 55.000 de lei. Polițiștii au făcut percheziții, au ridicat mai multe bunuri și l-au reținut pe suspect pentru 24 de ore, pentru că probabil urma să aibă lucrare și, dacă vă întrebați de ce vă amână meșterul, să reținu la poliție 24 de ore. Mă încurcau bijuteriile doamnei în procesul de renovare a condominiului.
1: Mihai, apropo de meșteri, mi-aduc aminte când am vrut să zugrăvesc tot apartamentul, a venit un băiat amărât, sărac, îmbrăcat foarte amărât, ca să zic așa. Deja mă gândeam, stai că îi dau și niște mobilă din apartament tot. Mi-a făcut el un deviz de calcul, a zis că 2000. Toate bune și frumoase, am zis ok, se rezolvă și ghiși ce.
0: Nu-mi place asta cu a zis 2000 și n-am stabilit moneda, că nu-ți 2000 de forinți, nu-ți 2000 de lei, nu-ți 2000 de euro, ci 2000 de ce.
1: Când a venit data viitoare să înceapă să-i dăm avans sau ceva, a venit omul la costum îmbrăcat cu pantofi din aia lucioși, cu tot ce trebuie și din lei s-au făcut 2000 de euro. Asta ne-am strâns mâinile și am căutat pe altcineva. Zi faină, te salut!
0: Da, dacă a parcat o mașină mai scumpă decât apartamentul pe care urma să-l renoveze, atunci da, putea să fie considerat un red flag. Aștept astfel de povești de la voi. 0754-222-999. Dăm sens și semnificație timpului risipit și petrecut totodată în trafic. California Love, cu asta te aștept imediat la Back in Time. Am Neva Iol de la Bad Bunny și Vescan cu Andrei Bănuță, după cum bine am promis, Old Friend, că tu ești pe drum spre casă, bară la bară, pe Radio Impuls.
2: Ești bară la bară, 16-19, cu Mihai H-

toată ziua. Astăzi m-am trezit de la a doua alarmă. Am amânat alarma doar o dată. Eu care sunt amânatorul șef. Am început pregătirile înspre a veni la ora 9 la mixul din brigada de vreme și

0: la întrebare, în ce an a intrat România în Uniunea Europeană? Și eu am zis așa cu semnul întrebării spre televizor, de parcă mă auzea cineva. 2007? 2007 era. Și a fost al 10-lea răspuns corect. Codruța a luat 100. A prins 100 de euro astăzi de dimineață. Stai cu urechile pe Radio Impuls. Ți-am promis, o grămadă de concursuri faine te așteaptă în fiecare zi.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mă ajutați

0: cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
1: Nu-ți dă pe raion, clichim pe colegul.
2: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bine te-am găsit la știri! Un pompier de 45 de ani din Caraș Severin este internat la Spitalul Județean din Reșița cu suspiciune de infecție cu hantavirus. Medicii au trimis probe la Institutul Cantacuzino din București pentru confirmarea diagnosticului. Bărbatul ar fi călătorit recent în Serbia și s-a prezentat la spital după mai multe zile de febră. Sistemul de finanțare al spitalelor din România ar urma să fie schimbat în această vară. Unitățile medicale vor primi bani în funcție de serviciile oferite pacienților, nu după numărul de paturi ca până acum. Autoritățile spun că noul sistem ar trebui să reducă timpii de așteptare și să ofere acces mai rapid la tratamente și investigații. Familia unui adolescent de 14 ani din Timiș, aflat în comă după un accident cu trotineta electrică, cere interzicerea folosirii acestor vehicule de către minori. Rudele au lansat o petiție care a strâns deja peste 1000 de semnături. Băiatul s-a dezechilibrat pe o stradă din apropiere de Timișoara și a fost aruncat pe asfalt. Pentru că nu purta cască, a suferit răni grave și este internat în stare critică. Serviciile americane de informații evaluează că Iranul a reluat o parte din producția de drone după instituirea armistițiului, semn că își reconstruiește baza militar-industrială mai repede decât era de așteptat. Bucureștenii sunt campioni la stat în trafic. 4 ore pe zi. Atât ajunge să dureze pentru mulți părinți jobul de șofer full-time pentru proprii copii. Între cursuri de engleză, not, pian și fotbal, unii au renunțat chiar la carieră și au intrat într-un nou rol. Iar printre claxoane și drumuri în cerc apare și partea bună. Mai mult timp petrecut împreună. Selena Gomez ar putea face un pas important spre zona de cinema de autor într-un nou proiect regizat de Brady Corbett. Filmul, intitulat The Origin of the World, este descris ca un proiect ambițios cu posibil rating pentru adulți, durată de până la 4 ore și o structură narrativă neconvențională ce ar explora mai multe perioade istorice. Secretul celui mai vândut suvenir din Roma, calendariul roman, a fost demascat după 23 de ani în care a făcut furori printre turiști. Preoții sexy din paginile calendarului nu erau de fapt preoți, ci fotomodele îmbrăcate în veșminte bisericești. Produsul vândut chiar lângă calendare religioase tradiționale a stârnit de-a lungul anilor atât fascinație cât și indignare. Capitala devine pentru câteva zile un punct de întâlnire pentru nume importante din cinematografia europeană. Aici are loc un program intensiv dedicat tinerilor actori. Printre invitații speciali se află și directoarea de casting a regizorului italian Paolo Sorrentino, laureat al premiului Oscar pentru La Grande Bellezza. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Pe 19 cu Mihai Hânda.

vârstă niciodată. Evergreen, Armin van Buuren, In and Out of Love, Mihai Hând aici cu tine de dimineață. Am mixat live și ne-am jucat frumos pe Instagram cu cuvântul cheie mix. Dacă vii din partea lui Tudorache, știi cum trebuie să scrii. Mix. Și revin eu cu surpriza pe Instagram-ul propriu personal, Mihai.

un propriu personal acolo la story, dispare în 24 de ore, am postat că am mers și eu până la sală, am încercat, am mers pe bandă și zdrang m-am trezit cu invitație ca mâine să fiu la maraton de alergat. Bine, e drept, există și probă de plimbare. Adică poți fie să alergi 5 km, fie să te plimbi. Acum, care-i sfatul vostru? Cum ar trebui să fac? Să mă rog să nu-mi aud alarma, nu? Mâine, să mă trezesc, zic, băi, aș fi venit. Nu, râdem, glumim, vom fi acolo, e și o taxă de participare, e modică, iar scopul este unul nobil. Vorbim de Fundația Renașterea, alături de care colegii mei de la Canal D și Canal D2 împreună cu Radio Impuls este acolo la alergare. Este cea mai mare cursă caritabilă internațională dedicată promovării sănătății femeilor și asta pentru a lupta împotriva cancerului la sân. Evenimentul aduce împreună sportul, distracția și emoția printr-o plimbare sau alergare tematică în culoarea roz. Deci nu numai că ne putem întâlni mâine, București, dar putem să ne întâlnim în timp ce eu alerg în roz. Aha, ok, nu știu cum l-am supărat pe Murphy, dar hai, fie! Da, dacă o să mă vedeți acolo că îmi dau duhul la alergare, pot să mai și merg din când în când. Adică un kilometru să fiu înscris în echipa celor care alergă și ceilalți patru echipa celor care se plimbă. Traseul găsești pe Race for the Cure, căci așa se numește acest maraton, raceforthecure.eu. Premiile sunt simbolice, bineînțeles, iar fondurile strânse vor susține investigații medicale gratuite pentru femei vulnerabile și nu numai. Așa că vă așteptăm ca mâine să participăm împreună la acest maraton, Race for the Cure. Sunt deja 198 de echipe, așa apare pe website, și suma strânsă în total și traseul începe de undeva din zona Chiselev și tot acolo, mă rog, voi cei care o să ajungeți până la finish, tot acolo se încheie. Pe mine o să mă găsiți probabil pe la o ghiretă de asta cu felii de pizza. S-ar putea, dacă încă de asta alerg la sală, că alerg pe bandă și de fapt eu rămân pe loc. Doar pașii se duce înainte, știi? Că dacă s-ar duce chiar și trupul înainte, poate trupul să treacă pe lângă pizza la felie, pe lângă înghețată, pe lângă multe calorii. Și atunci, brusc, picioarele din alergat, ele zdrang, se opresc și creierul iarăși preia controlul mama lui, căci nu este updatat cu softul cel mai bun neapărat. Levitate, asta duc imediat Gran Error cu Antonia, am Cheța, ai Gabriela și chiar acum I Adore You. Ce faci mâine dimineață la ora 9:10? Ne vedem la Race for the Cure, Fundația Renașterea, înscrie de acolo, încă mai este timp să ne întâlnim mâine pentru cauză nobilă.

0: acasă. Tu pe unde mi-ești? E de vreme să pun întrebarea mea de relaxare personală din fiecare după amiază de vineri? E vineri, e ajun de weekend. Unde te vezi tu în 3-4 ore? Mihai Hândăici, cu tine, pe Radio Impuls.
1: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, live!

0: disponibil în Kaufland pentru cei peste 18 ani.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,90 lei.

0: Oltenland. Ieftin și bun!
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
8: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
7: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
8: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
7: Party Zone
8: la Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.

0: 12 mergem cu piesa asta. Azi văd că este rândul Bucureștiului să n-aibă soare, să n-aibă loc de vreme bună. Vreți să ascultați un video pe care l-am primit? Nu pot să vă arăt cum toarnă. Pot să vă dau să ascultați cum toarnă. Zona Arcul de Triumf, da? Adineauri. Foarte frumos. Dacă n-ai luat umbrela cu tine astăzi când ai ieșit din casă, well, ce alegere îndrăzneață! Emilian, mulțumesc tare mult că ești cu mine astăzi, în această zi specială de 22 mai. Data de 22 și nu 22, pentru că nu știu de ce, dar așa reținut eu că e corect. Un prieten de-ai mei mi-a transmis această informație. Este ziua importantă de altfel pentru că e a copiilor emo, zi, o chestie genul ăsta, sau gotici. Oricum e de bine, e pe pozitiv. Știți că era un trend de emo la un moment dat. Aveam prieteni care făceau petreceri tematice emo. Nu știu să vă zic despre subiect mai bine. Reascultăm momentul mai calitativ al Ramonei și al lui Andrei din matinalul Brigada de Vreme. În fiecare zi de luni până vineri, trezește-te cu ei. Au și bani uneori. Și poți să iei tu banii lor.
1: Brigada de Vreme.
2: Ziua internațională a oamenilor gotici?
3: Emochizilor.
2: Emochizilor din întreaga lume. Da. Eu am fost, cum am descoperit chestia cu emo, că îmi comandam niște haine de pe un site din Anglia. Uh-huh. Bineînțeles că am adoptat-o instantaneu, mai ales că ascultam și rock. După a venit și epoca Tokyo Hotel, eram toată ca o goangă.
3: Emoloaică.
2: Doar că după mi-am făcut un iubit manelist. N-avea nicio legătură. Aș

0: chestie foarte dubioasă. Pentru că ascultam Maria Tănase, spre exemplu. Uh-huh. Aveam Nirvana, care îmi plăcea foarte mult la vremea respectivă, după care mai intra un Florin Salam. Din punct de vedere al gusturilor muzicale, la mine nu s-au schimbat foarte mult lucrurile, dar mi-o ardeam foarte prețioasă. Adică asta era atitudinea mea generalistă.
1: Erai foarte diferită.
0: Eram prețioasă, diferită, neînțeleasă. Bineînțeles că ăsta era și motivul pentru care aveam tot felul de izbucniri în momentul în care venea și mă certa bunica mea: ce asculti muzica asta satanistă dată la maximum? Ce sunt răgetele astea? Nu ai cum să înțelegi, mamaie! Și eram așa foarte Elena Cârstea. My inner Elena Cârstea era foarte dispusă să iasă la suprafață în orice moment.
1: Da, mi-aduc aminte. Eu nu am fost în perioadă, n-am participat la curentul ăsta emo. În schimb, da, am avut blugi de aia largi de hip-hop, de rapper,
0: da,
1: de rapper nebun de aia, de te încurcaini ei. Așa. Și aveam niște Adidas de aia de skater. Da, cred că ascultam manele în perioada aia.
0: Ai,
1: adică
0: manele.
1: Eram destul de, da, da, da.
0: Dar nu te
1: conflicting.
0: Exact. Păi, dar nu se pupa, adică ce era în sufletul tău, nu se pupa.
1: Imaginează că vezi pe un bad boy așa cu pantalonul lung și se aude: ce frumoasă ești atunci când zâmbești.
2: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până vineri, de la

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: dar în alte orașe se întâmplă să fie soare.
1: Salut, salut, Mișu. La Cluj este cald și frumos. Termometrul din mașină arată 23 de grade, dar s-ar putea să fie puțin mai mult.
0: Și mai mult, Andra, mai mult de 23 de grade cu soare. Sunt 23 de grade cu ploaie torențială în capitală. Îți dai seama ce umiditate va fi în atmosferă. Foarte frumoasă, foarte, foarte frumoasă. În ora ce vine vreau să vorbim despre un titlu tare interesant. L-am găsit pe Adevărul. Zice așa, jumătate dintre români cred că sunt plătiți sub valoarea muncilor. Nu se simt pecuniar apreciați, remunerați în destulat pentru munca pe care o depun ei. Avem de povestit asta la final de săptămână, dacă vrei și tu. Te aștept în dezbatere pe WhatsApp, prin mesaj vocal, scris, poză 0754222999. Am piesă faină de la Busta Rhymes cu Minelia Sucar în câteva clipe pe Radio Impuls.
2: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
3: Pentru informații așteptați la rând.
4: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai burger de pui, 125 de grame, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
8: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxificare.

0: creșterea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
2: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Bine te-am găsit la știri. Un elev de 15 ani din comuna Parincea, județul Bacău, s-a prăbușit inconștient în curtea școlii în timpul unei pauze și a murit ulterior. Profesorii au intervenit și au început manevrele de resuscitare până la sosirea ambulanței, însă băiatul nu a mai putut fi salvat. Primarul acuză că ambulanța a ajuns prea târziu, iar ministrul sănătății a cerut un control la serviciul de ambulanță Bacău. Poliția germană anunță că o a treia persoană a fost găsită moartă sub dărâmăturile clădirii prăbușite luni în orașul Görlitz. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani. Salvatorii descoperiseră anterior trupurile a două românce de 25 și 26 de ani. Operațiunea de căutare a durat mai multe zile. Un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol de la etajul 4 al Palatului CFR din București, clădire în care funcționează și sediul Ministerului Transporturilor. Pompierii au intervenit pentru evacuarea victimelor, iar 3 persoane au fost rănite la picioare. Potrivit unor surse din cadrul ISCIR, liftul ar fi avut probleme și luni când sistemul de frânare a reușit să oprească la timp cabina. Grecia pare că rămâne în 2026 rețeta clasică de vacanță sigură. Soare mare și rezervări pe bandă rulantă. Țara a ajuns la aproximativ 3,9 milioane de închirieri pe termen scurt. Cererea a crescut cu 9,3% față de anul trecut, iar țara continuă să țină podiumul în Europa, lăsând în urmă destinații precum Spania, Italia și Portugalia. Călătorii din autobuzul 100 din București au avut parte de o întoarcere neașteptată în timp după ce pe ecranele din mijlocul de transport au rulat clipuri din perioada pandemiei. Pasagerii au văzut mesaje despre purtarea măștii, centre de vaccinare și chiar referiri la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. Totul din cauza unei erori tehnice din sistemul de afișaj. Un bivol albinos din Bangladesh a devenit viral pe internet după ce oamenii au început să spună că seamănă izbitor cu Donald Trump. Animalul atrage zilnic zeci de curioși la o fermă de lângă capitala Dhaka, unde vizitatorii vin să-l fotografieze înainte de sacrificiul ritualic de Eid al-Adha. Shakira caută dansatorii pentru momentul artistic de la finala campionatului mondial de fotbal pe care îl vrea de neuitat. Artista spune că își dorește un show spectaculos, iar printre favoriți se află un grup de copii din Uganda deveniți virali după ce au combinat fotbalul cu dansul într-un număr original. Capitala devine pentru câteva zile un punct de întâlnire pentru nume importante din cinematografia europeană. Aici are loc un program intensiv dedicat tinerilor actori. Printre invitații speciali se află și directoarea de casting a regizorului italian Paolo Sorrentino, laureat al premiului Oscar pentru La Grande Bellezza. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls! Ești pară la pară!

dau titlul exact cum l-am găsit acolo, jumătate dintre români cred că sunt plătiți sub valoarea muncilor. Adică, un nou sondaj arată că mai bine din jumătate dintre angajații români cred că sunt plătiți sub nivelul pieței pentru munca și experiența lor. Mai exact, aproape 56% spun că salariul lor nu reflectă corect valoarea pe care o aduc la job. Acum, la final de zi și la final de săptămână, zi tu, nu e bun subiect de debate? În care dintre categorii te regăsești? Dacă ar fi să faci așa o analiză sinceră, știi? Simți că ești parte din cei 5-6% dintre angajații români care zic, băi, merit mai mulți bani pentru ce fac? Totodată, peste jumătate spun că sunt nemulțumiți de salariul actual, iar aproape 2/3 recunosc că ar lua în calcul schimbarea locului de muncă pentru un venit mai bun. 0754222999. Cât de te-ai uitat în ultima perioadă, probabil pentru un nou job? Lucru care cred eu că în contextul ăsta, care nu-i deloc favorabil, e și greu de îndeplinit, nu? Scumpirile, inflația și costul vieții fac pe mulți să simtă că salariul se evaporă mult prea repede. Acum îi fac să simtă, știi? E scris frumos. E formulat frumos. Se chiar întâmplă. Și de ce simți că e frig? Pentru că e rece afară. De-aia simt că mi-e frig, nu? Pe sistemul ăsta. Vin mesaje la voi, sunt rupt după o săptămână de lucru, 12 ore în fiecare zi și mai am și mâine tură de 8 ore. Vă salută Laurențiu din Spania, iată. Dar nu-mi dau seama în ce categorie să încadrez acest răspuns al lui Laurențiu. Dacă el consideră că poate remunerația este pe măsură, știi? Poate toată alergătura are și o recompensă realmente simțibilă. 0754-222-999. Acu sincer, smerit și pe bune. Tu, dacă ai fi șeful tău, ți-ai da o mărire.

0: și 17 minute, final de săptămână. Simți că primești suficient? Că ești remunerat suficient pentru cât muncești? Asta era întrebarea arzătoare de la radio. Fie că tună, fie că e soare la tine. E frumos la Cluj, uite, e vreme senină. În Constanța 20 de grade și 25, cel mai cald, cel mai fierbinte la Timișoara. În rest, Brașov, Craiova, Sibiu, Bacău, București, nici nu mai zic, plouă, toarnă în acest moment. Deci avem vreme de stat așa pe gânduri în traficul ăsta care oricum ne mănâncă o grămadă de timp de la inflația asta ridicată. Ce face salariul să intre așa la apă, știi? Tot mai mulți români, 56% conform unui sondaj, au ajuns să zică, băi, nu simt. Nu simt că sunt apreciat la locul de muncă în salariu, știi? Asta zic 5-6% dintre români. Acum, eu verific tot timpul când găsesc astfel de sondaje cu românii mei faini de peste tot din lume și din țară. Prin mesaje vocale pe WhatsApp 0754-222-999.
1: Chestia este că mulți români nu prea mai au chef de muncă. Mult tineret caut locuri de muncă unde să nu se depună efort fizic și psihic foarte mult. Deci avem o problemă în chestia asta. Mai bine ar fi întrebarea, câți români au chef de muncă? Cât dintre tineret au chef de un job precum în construcții sau alte joburi mai grele? O zi bună la toată lumea și weekend plăcut.
0: Daniel, doamne, brutal ai pus punctul pe i. Nu zic, ai pus punctul pe i, dar într-o manieră așa direct tranșantă. Probabil că e nevoie adesea de genul ăsta de punere de problemă. Acum, știi cum e? Că tinerii nu știu cât mai vor ei genul ăsta de joburi. E și influențat foarte mult, nu? Adică tendințele se schimbă foarte mult de la ce e promovat în mediul online și nu numai. Nu știu cât de dezirabil mai pare pentru publicul tânăr. Dar nu vreau să pun eu o etichetă eronată, cu siguranță, să generalizez că nu se face așa ceva. Și de asta te întreb pe tine. Cum ți se pare? E accurate ce am găsit aici pe internet, în speță pe adevărul? Chiar așa e? Se simt românii neapreciați? Nu se ridică salariul la valoarea muncii depuse după o săptămână lungă în care am tras? Am și stat prin trafic. O auzeam pe Caterina Boariu la știri spunând că bucureștenii stau, mai ales cei care au și copil și job și drumurile toate pe care poți să le bifezi într-o zi, stau câte 4 ore în mașină pe zi. Deci de acolo are și sens să faci rate la mașină, nu la casă. Vântul de urs, asta aduc în playlist Nike, One Track Mind și Ujel Jamaican. Bam, bam, ești pe Radio Impuls și pe drum spre weekend. Acum

0: conversăm și, doamne, voi, oh, voi, câte mesaje au venit de la tine, nici n-am apucat să le ascult pe toate. Lucian, ești direct în direct.
1: De dinainte, Lucian de la Timișoara, vreau doar să-i transmit așa, pentru tineretul care vrea să se angajeze în construcții, toți salarii minim pe economie și plătite la gridați. Cum să-ți vină, mă, tineretul, pe salarii minim, pe economie, pe criza asta financiară? Treziți-vă la realitate. Săracii copii n-au nicio vină. Ei ori căzut într-o societate în care îi rupe financiarul din toate punctele de vedere. Pentru toți antreprenorii, dați salarii corecte și o să vină tineretul. Dacă nu, să nu lucre pe bani de nimica.
0: Ce place accentul de Timișoara, că se aseamănă foarte mult cu accentul de acasă, de la mine, de la Cluj. Lucian, da, am zis, e mainstream, e liber la păreri pe WhatsApp pe 0754-222-999. 56% dintre români simt că nu sunt apreciați la adevărata lor valoare. Munca lor nu este răsplătită în bani, zic, suficient. O arată un studiu pe care l-am găsit eu peste tot prin presă și iată că au venit astfel de răspunsuri. Uite, Lucian, dacă mai ești pe frecvență, poate poți să-mi dai un mesaj scris rapid, în cazul în care nu conduci, cât e o chirie în Timișoara, care este oraș universitar și aduce, atrage mult tineret, care, iată, ca să confirm cele spuse de tine, trece prin costurile vieții deloc ușor de trecut cu venituri de tânăr la început de drum. Mi-a răspuns Lucian, 400 de euro. Presupun că de acolo începe. Fire, fire, Shimza, aduc imediat în playlistul radioului tău. Am Trumpets de la Sac Noel și Nike One Track Mind. Până acasă mai avem un pic. E drumul tău spre weekend, e bară la bară pe Radio Impuls.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
4: Normal! Cu ProfiApp ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
3: E, așa da?
4: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pufoșenile.
5: Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Mâine seară de la 9 la Canal D.
8: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

0: Aglomerate a ținut cu mine de un pic mai devreme, nu de alta, dar am început o dezbatere. Am creat un loc de debate aici în WhatsApp-ul Radio Impuls, dacă e sau nu e ok, dacă e sau nu plauzibil că angajații se simt subplătiți. Și a venit Monica cu un punct de vedere deosebit de interesant, că zice, bun, ne-am întors spre antreprenori. Da, și antreprenorului este greu, nu?
1: Bună, sunt Monica din Timișoara. Ascultam ce spunea antevorbitorul meu din Timișoara și cred că lucrurile nu țin doar de antreprenori să dea prețul corect, ci sunt mai mulți factori. Angajatul primește bani de la antreprenor, antreprenorul îl dă în funcție de contractele pe care le are, clientul antreprenorului vrea și el preț mic,
0: iată.
1: Angajatul vrea salariu mare, antreprenorul vrea și el să câștige și uite așa ne învârtim într-un cerc vicios în care poate niciunul dintre ei nu este plătit la adevărata valoare. Poate unii mai mult, poate unii mai puțin, dar trebuie să avem și asta în vedere. Și mai trebuie să avem în vedere că minim salariul nu este ceea ce luăm în mână, pentru că nu este vina noastră a

priceless și nu doar că e bine să zici asta pe radio și că e frumos. Am primit un mesaj de la Mihaela. Știți că eu mă joc cu ascultătorii vinerea după ce fac mixul din Brigada de Vreme, să-mi trimit acest cuvânt cheie mix. Și

Știu, nu poți cu recunoștință neapărat să duci facturile mai departe, dar se simte deosebit de frumos când munca ți este apreciată. Și cred că o simțim cu toții în toate domeniile. Vă mulțumim că sunteți cu noi la radio și că ne dați susținerea voastră. Simplu fapt că vin mesaje este cel mai rewarding și că facem, iată, loc de dezbatere de multe ori pe zi pe WhatsApp pe 0754222999. Nu te mai sun, Andra, cu Adi, Strate, promit în playlist piesă de Back in Time. Am semne de la Cabron cu Juno și Shimza, Fire, tu pe unde mi-ești și pe unde te-aș putea găsi în 3-4 ore în această seară de ajun de weekend? E vineri!

că în 10 minute începe Party Zone. Pe soare la Cluj, pe soare la Timișoara, pe ploaie torențială în partea asta sudică de țară, la București, e potop. Dar weekend frumos avem. Mâine s-ar putea să ne vedem la alergat la prima oră, zic asta, pentru că nu știu dacă vii tu, sigur. Race for the Cure se întâmplă. Canal D, Canal D2, Radio Impuls vor fi acolo. Și dacă nu-i de alergare, măcar de plimbare pentru cauza asta...

0: pregătim multe concursuri faine și pe săptămâna viitoare, să ai grijă de tine, iar luni, când ne reîntâlnim la radio, să fie așa potop cum e acum afară în capitală, să fie potop de mesaje faine cu lucruri pe care le-ai realizat în acest weekend. Chiar și multe ore de somn. Ce aia se încadrează, este eligibil pentru mesaje faine. Weekend minunat, rămâi pe mâini bune, bine, Ivan Stivă, la putoare pe Radio Impuls. Radio Impuls.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună.

0: Lună întreagă! Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
8: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
9: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40, Hugel cu Jamaican.
8: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Ivan Steven in the mix.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei, 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Bifa, nu mă pot decide.
3: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri: ketchup, muștar sau maioneză.
2: Și cum primezi reducerea?
3: Scanezi ProfiApp.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei, 99. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei, 79. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme.

suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet croissant Bauli, ciocolată sau cireșe sau caise, 10 x 50 de grame, la doar 15,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

Bine te-am găsit la știri. Un elev de 15 ani din comuna Parincea, județul Bacău, s-a prăbușit inconștient în curtea școlii în timpul unei pauze și a murit ulterior. Profesorii au intervenit și au început manevrele de resuscitare până la sosirea ambulanței, însă băiatul nu a mai putut fi salvat. Primarul acuză că ambulanța a ajuns prea târziu, iar ministrul sănătății a cerut un control la serviciul de ambulanță Bacău. Poliția germană anunță că o a treia persoană a fost găsită moartă sub dărâmăturile clădirii prăbușite luni în orașul Görlitz. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani. Salvatorii descoperiseră anterior trupurile a două românce de 25 și 26 de ani. Operațiunea de căutare a durat mai multe zile. Un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol de la etajul 4 al Palatului CFR din București, clădire în care funcționează și sediul Ministerului Transporturilor. Pompierii au intervenit pentru evacuarea victimelor, iar 3 persoane au fost rănite la picioare. Potrivit unor surse din cadrul ISCIR, liftul ar fi avut probleme și luni când sistemul de frânare a reușit să oprească la timp cabina. Grecia pare că rămâne în 2026 rețeta clasică de vacanță sigură. Soare, mare și rezervări pe bandă rulantă. Țara a ajuns la aproximativ 3,9 milioane de închirieri pe termen scurt. Cererea a crescut cu 9,3% față de anul trecut, iar țara continuă să țină podiumul în Europa, lăsând în urmă destinații precum Spania, Italia și Portugalia. Călătorii din autobuzul 100 din București au avut parte de o întoarcere neașteptată în timp după ce pe ecranele din mijlocul de transport au rulat clipuri din perioada pandemiei. Pasagerii au văzut mesaje despre purtarea măștii, centre de vaccinare și chiar referiri la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. Totul din cauza unei erori tehnice din sistemul de afișaj. Un bivol albinos din Bangladesh a devenit viral pe internet după ce oamenii au început să spună că seamănă izbitor cu Donald Trump. Animalul atrage zilnic zeci de curioși la o fermă de lângă capitala Dhaka, unde vizitatorii vin să-l fotografieze înainte de sacrificiul ritualic de Eid al-Adha. Shakira caută dansatorii pentru momentul artistic de la finala campionatului mondial de fotbal pe care îl vrea de neuitat. Artista spune că își dorește un show spectaculos, iar printre favoriți se află un grup de copii din Uganda deveniți virali după ce au combinat fotbalul cu dansul într-un număr original. Capitala devine pentru câteva zile un punct de întâlnire pentru nume importante din cinematografia europeană. Aici are loc un program intensiv dedicat tinerilor actori. Printre invitații speciali se află și directoarea de casting a regizorului italian Paolo Sorrentino, laureat al premiului Oscar pentru La Grande Bellezza. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Un pompier de 45 de ani din Caraș Severin este internat la Spitalul Județean din Reșița cu suspiciune de infecție cu hantavirus. Medicii au trimis probe la Institutul Cantacuzino din București pentru confirmarea diagnosticului. Bărbatul ar fi călătorit recent în Serbia și s-a prezentat la spital după mai multe zile de febră. Sistemul de finanțare al spitalelor din România ar urma să fie schimbat în această vară. Unitățile medicale vor primi bani în funcție de serviciile oferite pacienților, nu după numărul de paturi ca până acum. Autoritățile spun că noul sistem ar trebui să reducă timpii de așteptare și să ofere acces mai rapid la tratamente și investigații. Familia unui adolescent de 14 ani din Timiș, aflat în comă după un accident cu trotineta electrică, cere interzicerea folosirii acestor vehicule de către minori. Rudele au lansat o petiție care a strâns deja peste 1000 de semnături. Băiatul s-a dezechilibrat pe o stradă din apropiere de Timișoara și a fost aruncat pe asfalt. Pentru că nu purta cască, a suferit răni grave și este internat în stare critică. Serviciile americane de informații evaluează că Iranul a reluat o parte din producția de drone după instituirea armistițiului, semn că își reconstruiește baza militar-industrială mai repede decât era de așteptat. Bucureștenii sunt campioni la stat în trafic, 4 ore pe zi. Atât ajunge să dureze pentru mulți părinți jobul de șofer full-time pentru proprii copii. Între cursuri de engleză, not, pian și fotbal, unii au renunțat chiar la carieră și au intrat într-un nou rol. Iar printre claxoane și drumuri în cerc apare și partea bună, mai mult timp petrecut împreună. Selena Gomez ar putea face un pas important spre zona de cinema de autor într-un nou proiect regizat de Brady Colbert. Filmul, intitulat The Origin of the World, este descris ca un proiect ambițios cu posibil rating pentru adulți, durată de până la 4 ore și o structură narrativă neconvențională ce ar explora mai multe perioade istorice. Secretul celui mai vândut suvenir din Roma, calendariul roman, a fost demascat după 23 de ani în care a făcut furori printre turiști. Preoții sexy din paginile calendarului nu erau de fapt preoți, ci fotomodele îmbrăcate în veșminte bisericești. Produsul vândut chiar lângă calendare religioase tradiționale a stârnit de-a lungul anilor atât fascinație cât și indignare. Capitala devine pentru câteva zile un punct de întâlnire pentru nume importante din cinematografia europeană. Aici are loc un program intensiv dedicat tinerilor actori. Printre invitații speciali se află și directoarea de casting a regizorului italian Paolo Sorrentino, laureat al premiului Oscar pentru La Grande Bellezza. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Un elev de 15 ani din comuna Parincea, județul Bacău, s-a prăbușit inconștient în curtea școlii în timpul unei pauze și a murit ulterior. Profesorii au intervenit și au început manevrele de resuscitare până la sosirea ambulanței, însă băiatul nu a mai putut fi salvat. Primarul acuză că ambulanța a ajuns prea târziu, iar ministrul sănătății a cerut un control la serviciul de ambulanță Bacău. Poliția germană anunță că o a treia persoană a fost găsită moartă sub dărâmăturile clădirii prăbușite luni în orașul Görlitz. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani. Salvatorii descoperiseră anterior trupurile a două românce de 25 și 26 de ani. Operațiunea de căutare a durat mai multe zile. Un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol de la etajul 4 al Palatului CFR din București, clădire în care funcționează și sediul Ministerului Transporturilor. Pompierii au intervenit pentru evacuarea victimelor, iar 3 persoane au fost rănite la picioare. Potrivit unor surse din cadrul ISCIR, liftul ar fi avut probleme și luni când sistemul de frânare a reușit să oprească la timp cabina. Grecia pare că rămâne în 2026 rețeta clasică de vacanță sigură. Soare mare și rezervări pe bandă rulantă. Țara a ajuns la aproximativ 3,9 milioane de închirieri pe termen scurt. Cererea a crescut cu 9,3% față de anul trecut, iar țara continuă să țină podiumul în Europa, lăsând în urmă destinații precum Spania, Italia și Portugalia. Călătorii din autobuzul 100 din București au avut parte de o întoarcere neașteptată în timp după ce pe ecranele din mijlocul de transport au rulat clipuri din perioada pandemiei. Pasagerii au văzut mesaje despre purtarea măștii, centre de vaccinare și chiar referiri la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. Totul din cauza unei erori tehnice din sistemul de afișaj. Un bivol albinos din Bangladesh a devenit viral pe internet după ce oamenii au început să spună că seamănă izbitor cu Donald Trump. Animalul atrage zilnic zeci de curioși la o fermă de lângă capitala Dhaka, unde vizitatorii vin să-l fotografieze înainte de sacrificiul ritualic de Eid al-Adha. Shakira caută dansatorii pentru momentul artistic de la finala campionatului mondial de fotbal pe care îl vrea de neuitat. Artista spune că își dorește un show spectaculos, iar printre favoriți se află un grup de copii din Uganda deveniți virali după ce au combinat fotbalul cu dansul într-un număr original. Capitala devine pentru câteva zile un punct de întâlnire pentru nume importante din cinematografia europeană. Aici are loc un program intensiv dedicat tinerilor actori. Printre invitații speciali se află și directoarea de casting a regizorului italian Paolo Sorrentino, laureat al premiului Oscar pentru La Grande Bellezza. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum. More kid.